0: Радио Рація.
1: Війна в Україні, бачимо звичайного жихара гетай країни. І він каже так, битові умови наладжилися, світло падають стабільно, і ось махчимось допомагати українському війську. Так бягучую ситуацію на українській території описує білорус, який стала живе у гетай країні, Мікіта Пастухов.
2: Ну, саме цікаве, це парад в Москві, на який Зеленський дав дозвіл. Це дуже демотивувало, як я бачу, початами по всій атмосфері росіянців. Це дуже, ну, тому що завдяки, коли їх не турбує щось, вони це не коментують. А тут прямо і Пісков коментував, і всі, і сам фюрер. Ось це було дуже цікаво. Ну, так воно насправді і є. Дуже він боїться, і все це бачать. І, ну, таке. Більше загалом я не можу сказати, що щось змінилось, війна йде, війна триває. Але шахедів я майже не чую над головою. Чую, ну, є вибухи в других містах, і колеги, і друзі розповідаються, але наді мною поки тихо. Так, загалом, живемо, дождались літа, світло не виключають, все добре. Допомагаємо війську, запроси у військових теж зростають, тому що і гума знашується, і допомога з автівками потрібна. Да, і банально, там, я можу так розповісти, що там частину доната скидувались на шини, а стало часть грошей, їх потратили на 3 базових речі, ну, що в 21 веке взагалі must have. Це туалетна бумага, серветки, щоб помитися, і тушонка, і газ, точніше, щоб розогріти тушонку. Це збрасували дроном військовим на ноль. Тобто 3 базових речі, без яких, ну, кажеться, життя любого чоловіка неможлива. Тому ми розуміємо, що потреби ростуть, і ми стараємося допомагати.
3: Що змінилося для вас у побутовому плані за гетей місяць весни?
2: Та особо не можу сказати, що щось змінилось. Більше на свіжому воздухі провожу час. А так, все те ж саме. Робота, сплата податків, донати, репости і все проче. Нічого особо не міняється. Життя як була з 22-го року, так і до перемоги. Цей час буде однаковий.
3: Чи є у вас розуміння, що далі? Куди це все йде у 5-й год війни?
2: Ну, важко сказати. Війна може закінчитися в будь-який момент, а може бути ще 5-10 років. Але бачу дуже цікаву тенденцію, що Пісторіус приїжджав до Києва. І це дуже такий гарний знак. Америка хоче вивести війська, Європа думає,

0: Розумію, що захищати її нікому, і вона хоче свою армію зі своїм досвідом. А де їй брати досвід? В Україні. І ми становимося не просто тими, хто просить допомогу і кому цю допомогу надають, а становимося партнерами, які теж можуть дати і гораздо багато дати взамін на зброю. Тауруси, вони производять дуже мало, томагавки їм не дали. Ставка на дрони з АІ, з штучним інтелектом. І це вже те, що вже приміняється у нас, і то, що ми можемо робити і давати фідбек, зворотній зв'язок, що не так, що покращити, де краще, де гірше. І це дуже-дуже гарно. Я думаю, якщо це буде розвиватися в правильному руслі, влада цим скористається, то з цього можна дуже багато вижити, що в Кремлі не сподобається.
1: А чи долітають до вас новини з фронту? І наскільки шмат цієї інформації зараз присутнішає у вашій інфопросторі? І як вам подається, про що це свідчить?
0: То є друзі, які воюють, є ті, хто кому ми допомагаємо. Особа не стараються, не кажуть прям так, що там відбувається, да? І як-то розпитувати не дуже. Людям і так там важко, а що, щоб вони ще раз це переживали, коли їх розпитуєш, ну не дуже. Важко, лізуть, нападають, а наші їх відбивають. Місяцями в окопах сидять, от теж шини передавали, не могли їх забрати, прийшлось продляти, тому що ну, не могли виїхати, були на позиціях. Тобто ротації є, але ротації близько там, 5 кілометрів, це вже ротація. Це ж все одно 0, 5 кілометрів долітають все, що угодно. Важко, ребята, мені потрібно допомагати. Чим більше ми допомагаємо, от це, що я чую, як до мене це доходить, це крик допомоги, що їм потрібна допомога. І всі повинні знову мобілізуватися, як до другому році, і все віддавати. Пускай, ладно, не буду казати за все, але якщо получаєш зарплату, частину, скільки можу, скільки не жалко, потрібно віддавати. Себе в чому міншати, там, курити менше, пиво пити менше, але все на фронт, якщо ми вважаємо перемогти.
1: Чи є у вас ніякі такі прочування на ближайші місяці? Що може відбуватися? Чи до чого зараз усе йде?
0: Ну, якщо б ви сказали роки, то може, да, на місяць. Я думаю, нічого не поміняється. Це вже фаза стагнації, коли ми в обороні, нам проще. Як би то не звучало, але нам проще. Оборонятися завжди проще. Нападати це подвійний, потрійний і в 10 разів більше втрат. Тому це на виснаження, це не буде швидко. Всі вже зрозуміли, що ми не рашка, ми не хочемо місцевих штурмів. Якщо зараз ми підемо, наші підуть в атаку, то потеряють більше людей, які можуть місяцями і годами оборонятися. Тому це не вигідно нікому робити життя. Життя саме важливе, що є. Ну, ось тому оборона, поки не виснажимо рашку. І удари по нефтянці, удари по переробці, по заводам, по всім прочим. Чим більше їх буде, то ну, я розраховую, що кількість їх увеличиться через рік-два з допомогою Європи не просто надати нам допомогу, а іменно заводи у себе построїти, які будуть частину того, що производять, віддавати нам. То ударів увеличиться, і тоді вже можна говорити. Але це роки, а не місяці, на жаль.
2: Микита Пастухов, білорус, який стала живе в Україні, так описує воєнний день у цій країні.
3: Бувем бандитом, вздовж жалезних гнавим трас. Кольтом і штилетом сіяв страх. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń. Tak wielu chłopców wykończyła moja broń. W końcu złapali dranie, powiesili mnie.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: Расейцы обстреляли дом у Киеве ракеты, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Я, мы, эміграцыя. Прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску.
2: З намі на местач Дадарка.
3: 1542 день войны. Российские войска обстреляли дом у Киеве ракетой X-101, что свидетельствует об том, что Москва протягивает отрымливать необходимые компоненты в обыход заходних санкций. Это отзначил президент Украины Владимир Зеленский у видеозвороте. На его думку, реальной метой у всех партнеров Украины повинно стать спынение российских схем по обыходе санкций. Российская стратегичная крылатая ракета X-101 критично залежит от замежных электронных компонентов, бо уласная российская промысловость не устане выраблять высокотехнологичную микроэлектронику, пишет украинская служба «Радио Свобода». Одна такая ракета может утримливать до 250 замежных деталей заходней вытворчести. Как поведомлялось, станом на ранок в Дарницком районе Киева от минулых российских ударов загинули уже 24 человеки, сирот загинулых трое детей. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 846 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4619 особов. Эта лишь бы называя правооборонча центра «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 925 политических зняволенных станом на сегодня, из них 121 жанчына. Ровно 1500 дён у зняволенні Максим Матырка. Это белорус с российским громадянством, родом Зівацевичу, поводле правовладных каналов, был затриманы за удел у акциях протесту в 2020 году. Ему присудили 9 годов позбавления воли у колонии в умовах узмоцненного режима, после судили еще двойчи с неведомым правооборонцем выроком. Ровно 1000 дён за кратами Андрей Лауринович с Бобруйску. Ему призначили покарание у колонии в умовах агульного режима, докладный термин неведомый. З життя діаспори білоруський мовний клуб у Гданьську знову чекає на гостей. Гэтым разом з презентацією до їх приїде Дар'я Ракава, авторка книги «Я, ми, еміграція», яка й вийшла у білоруському видавецтві «Розум Медіа». Дар'я признається, що завсёди марила написати книгу.
4: Я заўсёды думала пра тое, што я штосьці калісьці напішу, але мне падавалася, што мастацкая літаратура, яна для кагосьці вельмі разумнага, а я не вельмі разумна. Таму я думала, што я буду пісаць навуковыя кніжкі, таму што там не трэба багата фантазіі, проста бярэш праблематыку і распавядаеш пра яе, апісваеш. Вось, ну, у мяне здаралася дэпрэсія, але затое атрымалася напісаць мастацкі твор.
3: Сустрэча з Дар'ей Ракавай адбудзецца ў нядзелю 17 траўня 15 гадзіне ў Гданьску па адрасе пляц Солідарнасці 1. Падляшшу ў Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя Чарнагорыя». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагоры, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў. Кажа аўтар альбома, фотамастак Дараца Маршалка па нацыянальных этнічных меншасцях Александр Васылюк.
5: Po raz pierwszy, kiedy robimy wernisaż w Hajnówce, to wynikło troszeczkę spontanicznie. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
3: Падчас вечара выступіў хор святого апостола Марка з катедральнага сабору Воскресення Господнього у Чорногорской Подгорці. Альбом «Кольори православ'я Чорногора» став уже 15-й часткой міжнародного проекту, адресованого православной культуры в разных країнах світу. У виданню вийшли 160 фотоздымков авторов з 7 країн. Наша новина доступна так само на сайте racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне з раніцы сонечна, ападкі не прагназуюцца, але пасля поўдня воблакі і магчымы кароткачасовы дождж. У межах 10 градусов уже, а у найцеплейший момент дня чекается +20, +21 градус. Вечер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы да 1 метра, днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рацца.
1: Граніца з рацією, і протягнем ще про міжнародний 45-й міжнародний фестиваль «Гайнаўскія дні церковної музики». Учора був третій день конкурсних прослуховуванняў. У соборі Святой Трійці виступили колективи з різних країн світу. Між іншим, хори з Індії, Польщі, Болгарії, Сербії, Чорногорії представляли різностайність православної і духовної музичної традиції, а своїми враженнями поділилися слухачі, які адмислово приїхали в Гайнаўку з Бєлостока і Супрачля.
2: Називаюся Наталія Клімок-Шимчук і спеціально сюди приїхала з моїми дітками, з моїми синочками. Чоловік голодний не тільки хліба, але чоловік голодний теж пікноти, хараства, духовості. Так що ми тут приїхали, каб гетим усім насичитися і каб побачити мого плем'янника, який співав у хору Варшавської духовної семінарії. І нам вельми приємно було побачити і його колега у наших будущих святаров. Так що ну, вельми тут було нам добро, цікаво. І думаємо, за ще побачити і послухати більш за усе другі хори, які ну, сьогоднішній день. Мушу сказати, що я вельми там подробязності цієї програми не оглядала, тільки дійсійшого дня, що я не направила. Правду з різних сторон світу.
3: З мамою приїхала спеціально на фестиваль.
4: Як вас зовут?
3: Мені Марта Костюк. Я приїхала з Прашла, мама з Городоцької гміни з Ководного. Наш семінарист співає дійсно. І то ми так каб і родинне, і так духово послухати. Ну і тому може тому, що в собору в Гайнаўцы це відбувається і так моцно удуховлений цей фестиваль. І

0: Сярод удзельнікаў фестываля маладзёвы змяшаны хор пасланай парафіі ў Лодзе, якім кіруе дырыжор калектыву Ганна Цвічук з Украіны. Але прызнаеце, што хор спяваюць і беларусы.
1: У нас хор мішаны, міжнародны. У нас є і з Беларусі, з України, з Польщі, з Молдови, з Арменії. У нас така загальна файна мішаночка. У нас репертуар складається з церковної літургійної програми. Ми співаємо зараз переважно лише церковну музику, різних композиторів. Неважливо, хто, що і як, і звідки. Тобто музика.
0: І ви сама з України узначалюєте хор у Польщі. Як так сталося, як отрималося? Ви сюди приїхали коли?
1: Після війни? Після початку війни. Я сама за професією диригент. Запропонували в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор.
0: І бачите, що ви такі дружини. Як вам вдалося забрати людей? Бо молодь. У нас на Подляші кажуть, молодці ходять з церкви, а у вас приходять?
1: На Лоці саме по собі велике місто. І, власне, для того у нас більше молодіжі, скажімо так. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
0: Чи будете вертатися в Україну?
1: Наразі ні. Не знаю, як складеться життя. Тут навчаюся в університеті музичного Шопена в Варшаві. Так, на магістра.
0: Про важливість цього фестивалю у Гайновці розповідає організатор, отець Антоні з Білорусі.
2: Фестиваль Гайновські дні церковної музики – це вельми важливий такий, можна сказати, проєкт не тільки для нашої церкви, а й так само для нашого регіону, для нашої області, для нашого краю. У це місце, у Гайновку, у Собор Святої Троїці приїжджають хори з усього світу, і вони свідчать тут, у цьому місці, про нашу віру, віру православну, яку ми стараємося боронити від покоління до покоління, і не свідчать про ту культуру, яку ми несемо.
3: А сёння у 15 гадзін у Саборы Святой Троіцы ў Гайнаўцы чарговы дзень конкурсных праслухоўвань выступяць хоры з Беластока, Варшавы, Тбілісі, Рыгі, Кракава, сербскага Ніша і малдаўскага Кішынёва.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 в Беларуси, 9 в Польше.
3: Война в Украине. У Киеве обвестили день жалобы. Тихановская закликала Еврокомиссию заховать подтримку незалежных СМИ. Гайновские дни церковной музыки. Третий день прослуховывания.
2: З новинами Стась Дадерка.
3: 1542 день войны. Російські війська минулої ночі нанесли моцний удар ракетами-дронами по Одеській області України. У виніку пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, жильові сектори, підприємства. Два чоловіки отримали ранення. У Києві про згибель 24 чоловік. У виніку російського обстрілу обвістили 15 травня днем жалоби і скасували усі масові мероприємства. На даний момент в українській столиці підтвердили гибель 24 чоловік, у тому ліку трьох дітей, ще 48 отримали травми. Рятівники протягують аварійно-відновляльні роботи. Проблемы масс-медиа. С закликом заховать подтримку белорусских незалежных СМИ, громадянских, культурницких и эдукационных инициатив звернулась до президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская. Это отбылося подчас встречи у немецким Аахене. Тихановская подкреслила, что белорусские организации протягивают працевать и доносить правду до белорусов, не глядя на тиск, репрессии и выгнания. Вельми важно, как Евразвяз протягивал эту подтримку. Ранее на месник керовника объединенного переходного кабинета Павел Латушко поведомил со спасылкой на своей границе, что объем допомоги этого развязу белорусскому демократичному руху в будущем годе может быть скорочен удвоя с 30 до 15 миллионов евро. Официального подтверждения этой информации нема. Как ведомо, у Беларуси все буйные незалежные ресурсы были або закрыты, або признаны экстремистскими формованиями и вытеснуты за мяжу. По поводу Белорусской ассоциации журналистов 22 представники МДСВ утримлюються у зняволенні. Масовий характер набуло заочне обвинувачення білоруських журналістів у заміжжі. Заборони і обмежування на наведування лісів дійнішують у 16 зі 118 районів Білорусі. Про це свідчить інтерактивна мапа на сайті Міністерства лісної господарки, інформує видання «Позірк». Цілком виключено наведування лісів у 5 районах Гомельської області – Ветковським, Гомельським, Добруським, Кармянським і Чашерським. Разом з тим назирається зрух основної зони дійні обмежування з усходу на паудньовий захід країни. До Берестійського і Драгічинського районів, де раніше вже дійнічали обмежування, додалися Жабінковські і Кобринські. На Градянщині обмежування введені у Дятловським, Зельвінським і Слонімським районах. Про музику. Третій день конкурсних прослуховування у 45-го міжнародного фестивалю «Гайновські дні церковної музики» собрав у місцевому соборі Святої Троїці колективи з різних країн світу. На сцені виступили хори з Індії, Польщі, Болгарії, Сербії, Чорногорії, представляючи різностайність православної духовної музичної традиції. Своїми враженнями поділилися слухачі, які адмислово приїхали у Гайновку з Білостоку і Супрасля.
4: Nazywam się Natalia Klimok-Szymczuk i specjalnie sobie jechała z moimi dziećkami, z moimi synoczkami. Człowiek głodny nie tylko chleba, ale człowiek głodny to, że piękny, charactwa, duchowości.
5: Mnie Marta Kościuk. Ja przyjechałam z Supraśla, mama z Haradockiej gminy Skowodnacho. Nasz seminaryst śpiewaje dziś.
3: Своє меркование виказав так само сябра жури, диригент, хормайстер і декан факультету мистецтва Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині Ян Половянюк.
6: Узровень гэта фестиваля вельмі высокі. І гэта касаецца усіх хораў, якія тут выступалі. Даже, што я замеціў і падкрэсліў, хоры сялянскія, дзеревенскія, яны ў нічым горшы, чым хоры гарадскія.
3: Фестиваль у Гайновці протягується. Напереді чергове конкурсне прослуховування і фінальний гала-концерт, під час якого будуть обвіщені переможці сьогоднішнього видання. Програма фестивалю зміщена на сайті festival.cerkev.pl. Наші новини доступні на сайті рація.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне першая палова дня сонечная і без ападкаў, пасля паўдня больш воблакаў і месца магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня чакаецца +20, +21 градус. Вецер паўднёва-ўсходні слабы, але днём у парывах да 1-8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, без ападкаў, температура +14 градусаў вечарам, 10 ноччу і 8 градусаў цяпла на раніцу ў суботу. А раніца ў пятніцу на радіо «Рація» завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня і пачуемся заўтра зранку.
0: Радіо «Рація» – перше трансгранічне радіо.

0: Радио Рація.
1: От этого що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам.

Война в Украине. У Києва выросла кількість ахвяров російського обстрілу. Більшість політв'язнів, вивезених з Білорусі у Польщу, отримала міжнародну оборону. У Гайнауці на Подляшші виступив молодзевий православний хор «Злоді». Про гэта ды пра іншае вось уже літаральна пра 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя расскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: грузинской гостеприймальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація.

Росіїці обстріляли дом у Києві ракета, яка зміщає західні компоненти. Актуальна статистика по політв'язнях у Білорусі. Я, ми, еміграція. Презентація книги Дар'ї Ракової у Гданську. Про гэта ты про інше. Ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях Білоруського радіо Рація розкаже Стась Дадерка. Варта дочекатися.

0: Федерация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Война в Украине. У Києва виросла кількість ахвяров російського обстрілу. Більшість політв'язнів, вивезених з Білорусі у Польщу, отримала міжнародну оборону. У Гайнауці на Падлячі виступив молодівий православний хор «Злоді». Про гэта ды пра іншае вось уже літаральна праз 7 хвілінах на хвалях Білоруського радіорація розкаже Стась Дадерка.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Война в Украине. У Киеве вырос лик ахвяров российского обстрелу. Большасть политвязняв, вывезенных с Беларуси в Польшу, отрывала международную оборону. У Гайновцы на Подляшше выступил молодевый православный хор «Злодзи».
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1542 день войны. Станом на ранок у Дарницким районе Киева от минулого российского удара загинули уже 24 человеки. Сирот загинулых трое детей. У городе объявленный день жалобы. Тем часом омбудсмен Дмитро Лубинец заявил, что здек над телами украинских военнополонных – это сведомая политика России. По вот для его слову, размовы идет не об особных выпадках, а об системной практике российского войска. На сегодня ведомо про 337 покараний у смерти войскоуцев, которые трапили у полон до России. Лубинец подкреслил, что одной только глубокой занепокоенности недостатково и закликал Организацию Объединенных Наций и партнеров перейти до реальных и рашучих денег. Проблема политвязняв. Большасть из них, вывезенных с Беларуси в Польшу у другой половины минулого года, отримали от польских уладов международную оборону. Про это информует телеграм-канал Объединенного Переходного Кабинета. Повод для управления у справах замежников из 89 подаденных заявов улады Польши разглядели 63. Люди отримали оборону. Еще 26 заявов разглядаются у теперешний час. Працовная группа АПК отзначает, что подтримливая постоянные контакты з управою у справах іншаземцаў у пытаннях разгляду справаў у міжнароднай абароне для экспаледзняволеных. Як адзначае «Свабода», міжнародная абарона ў Польшчы адмысловы статус для іншаземцаў, якія не могуць вярнуцца ў сваю краіну праз пагрозу пераследу, катаванняў, пагрозы жыццю і свабодзе. Ёсць дзве формы абароны – статус уцікача з выданнем так званага жэнэўскага пашпарту і статус дадатковай абароны – выданне дазволу на жыхарства тэрмінам на 2 гады, потым яго можна мяняць на новы. З 20-го году тысячы беларусаў звярнуліся па атрыманні міжнароднай абароны галоўным чынам у Польшчы. З жыцця дыяспары. Сустрэча з гасцямі, праца размоўнага клубу, вечар настольных гульняў, кінаклубы. Гэта ўсё бягучая дзейнасць таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Лодзі, кажа адна з галоўных арганізатараў Марыя Шэліпава.
4: Ну, цяпер мы так неяк увайшлі ў добры графік такіх штодзённых мерапрыемстваў. Вось, ну і з такіх асноўных гэта вось у нас, ну, размоўны клуб, гэта настолкі вось у нас добра так прыжыліся, што ну вось мы іх ад студзеня праводзім, ну і вось людзям падабаецца, вось так рэгулярна ідзе. Так, ну кінаклубы і стараемся, ну, раз на месяц запрасіць каго-небудзь з гасцей.
3: Таксама пра дзейнасць ТБМ Лодзі можна даведацца праз адмыслова створаную старонку ў Instagram ТБМ Лодзь ці праз акаўнт у Facebook. Між тым, на 45-м міжнародным фестывалі «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» выступіў моладзевы змяшаны хор праваслаўнай парафіі ў Лодзі. Ён існуе з 24-го году пра мясцовай супольнасці, актыўна ўдзельнічае ў парафіяльным жыцці, спяваючы падчас багаслужэнняў і розных падзеяў, кажа дырыгентка калектыву Ганна Літвінчук з Украіны.
5: Після пачатку війны я сама за професію дырыгент запропонували в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцького. Познанський. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складі хору співають молоді виконавці різних національностей, у тим ліку і білоруські удільники, що надає колективу особливу шматкультурність гучання. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, ападкаў не чакаецца. Температура паветра ад 19 до 21 тепла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, пятніца сёння на календары 15 траўня. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Пачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Галіна Баданічук з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: культурное житё региона сегодня.
7: Белосток и Подляш.
8: 15 травня, п'ятниця. Музей і асяродок білоруської культури у Гайнауце запрошає на унікальну ноч музеїв. Гэта вечар, де мастацтва, історія і культура об'єднуваються у неповторної атмосфери. Музей підрихтував мноства цікавих місць, екскурсії по виставах і живую музику. А 17-й годині відкриється вистава живопису «Подляські успоміни» Збігнєва Садовського «Злоді». А 18-й годині почнеться концерт акардеоніста Анджея Ярмотіка. З 17-й по 21-ю годину відбудуться екскурсії по виставах. «Моя малая родима» – вистава живопису і скульптури після мастацького пленеру, «Подляша» у об'єктиві ім'я Віктора Валкова – 2025. Фотовистава 21-го випуску національного конкурсу, організованого музеєм у Гайнауце. «Я народився тут» – вистава мастацьких робіт 7-го конкурсу для дітей і молоді. Постоянні етнографічні вистави «Рамьоствы у білорусько-подляжской вьосце», «Білоруская сядіба», «Білоруський календар», «Гайнаука», «Брама у лясы». Гмінний центр культури у городку запрошає на зустрічу з Юрком Хмілевським і промоцію книжки «Вершаліна 2.0» початок о 17-й годині. Білостоцький осяродок культури запрошає на відкриття вистави Домініки Чапігі «Обудження пам'яті». Вернісаж почнеться о 18-й годині. Зможемо її поглядіти по 28 червня у центрі ім'я Людвіка Заменхофа. У церкві Святого Георгія у Білостоку, що по вулиці Пуласкага, відбудеться концерт удільників міжнародного фестивалю «Гайнаускі дні православної церковної музики». Виступять два хори – кантата «Амон» з Білостока і хор Святого Апостола Марка з кафедрального собора у Воскресіння Господнього у Подгориці, Чорногор'я. Концерт почнеться о 17-й годині. Білостоцький театр запрошає на урок польської мови пана Млинарського. Гэта концерт з удзелам артыстаў, якія асабіста супрацоўнічалі з майстрам слова. Антоні Мурацкі, Марек Бартковіч, Марек Маєўскі і Пётр Голя. Нагадаюць нам, што песня – гэта троххвілінны театр, дзе хірургічная дакладнасць тэксту сустракаецца з лютай сатырай і лірызмам. Пачатак концерту о 19-й гадзіне. Білостоцький лялечний театр пропонує юним глядачам два спектаклі. О 9-й годині почнеться спектакль «Труфель», а у 11.15 – казка «Амелька, Бабьор і король на

0: радио «Рация». «Рация».
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Три дни должилось перемирие або режим тишини у российско-украинской войне, инициированный президентом США Дональдом Трампом. Подчас его у Москве Кремль провел так необходимый, как он сам лечит, парад с нагоды черговой годовины перемоги у немецко-советской войне. А попередничал этому форум Европейской политической супольности, присутность на яким президента Украины Владимира Зеленского оказалась вельми болесной для российского керавництва. Як гэтыя і іншыя падзеі ўплываюць на агульную палітычную сітуацыю ў нашай частцы Еўропы і агулам свеце, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Савета знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон.
3: Добрага дня.
2: На вашу думку, ці правомерно называть 9-11 травня 2026 года днями тишини ці перамир'ем, калі падчас яго ішлі ўзаемныя абвінавачанні аб хай сабе не надта значных, але шматлікіх яго парушэннях? І ці прынеслі гэтыя дні якую-небудзь карысць для Украіны ў ваенна-палітычным плане?
3: В цілому мы ж всі чудово розуміємо, що вперше з моменту початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році ми опинилися в ситуації, коли саме перемир'я, будь-який варіант припинення вогню, був в першу чергу потрібен саме Російській Федерації та особисто Путіну, для того, щоб безпосередньо, розуміємо, провести його так званий парад. До того, всі будь-які теми, пов'язані з перемир'ям, вони або пропонувалися Україною і абсолютно ігнорувалися, або вони в такому, скажімо так, ультимативному порядку виражалися Росією, і Україна відповідала безпосередньо офіційно на взаємній основі. Якщо не стріляють росіяни, не будемо стріляти і ми у відповідь. Але ми ж розуміємо, що до цього моменту ніякі перемир'я, запропоновані з боку безпосередньо росіян, вони в повній мірі ні разу так і не виконувалися. Цього разу ситуація була взагалі унікальною, тому що Україна з військової точки зору опинилася у ситуації, коли ми маємо повноцінну можливість бити по тій самій Москві. Я би хотів нагадати, що минулого року Україна вже мала безпосередньо військові спроможності створити безпосередньо проблеми для Путіна, для того, щоб він проводив свої ось політично-сакральні паради. Але тоді до Москви прибула значна кількість іноземних лідерів, в першу чергу Сі Цзіньпін, лідер Китаю, і Україну, що було підтверджено Володимиром Зеленським, Україну тоді попросили іноземні партнери, ймовірно, що мова йде про тих же китайців, не стріляти по параду, щоб не виникало ніяких, так можна сказати, непорозумінь. І тоді Україна погодилася на прохання наших безпосередньо партнерів, а цього року ситуація була кардинально іншою, тому що ми на практиці бачили, що ніяких значних іноземних лідерів не прибуло на парад. Тобто ми бачимо, що кількість лідерів іноземних була фактично на мінімумі, здається, взагалі з 2022 року. І тому перед Україною не було такого, уж можна сказати, великого бажання потакати російським та особисто путінським бажанням провести парад. А тому Путін взяв і зробив цілком, насправді, очевидну річ, він вирішив через Дональда Трампа взяти та безпосередньо запровадити ось це перемир'я, нібито, аби Дональд Трамп та американська адміністрація натиснули на Україну, аби та не стріляла по путінському параду. Ми бачимо, що Україна вже за результатами, ми бачимо, що Україна по максимуму використала ось отакий от унікальний, насправді, політичну можливість, політичну спроможність використати такі от путінські занепокоєння щодо проведення параду, і отримала те, що ми отримали, найбільш максимально можливе, це отримання одного з найбільших обміну військовополоненими у форматі, тисячу на тисячу.
2: Але тим і менш, на даний момент гэтага обміну не відбулося. Не відбулося його ось за гэты дні, то бок з 9 по 11 травня. І дагэтуль його не було. Було тільки обіцяння, що гэта буде проведено, але гэта обіцяння ще не справдзілася.
3: Тут теж цікава ситуація. Ми ж чудово знаємо, що ось безпосередньо ось цей обмін 1000 на 1000, про який ми говоримо, він відбувається безпосередньо за посередництва американської сторони. Тобто все відбувається через американців. І тому я вважаю, що і це і в інтересах американців, і, як я розумію, Україна також на це розраховує, що адміністрація Дональда Трампа проконтролює, аби росіяни виконали взяті на себе зобов'язання.
2: То бок ви лічите, що Злучені Штати Америки, вони тут виступають як некий гарант гэтага обміну?
3: Так, безумовно.
2: А на вашу думку, что дало это перемирие для России, вот, кроме спокойно проведенного парада? Ці не стало это для просто короткочасовой передышкой, такой неколькодённой, каб у дальнейшем узмацнить поветренные удары по Украине, что как раз мы и назираем вот, в первые дни после закончения этого режима тишини?
3: А ось тут потрібно ж трошечки детальніше подивитися на те, що взагалі наразі відбувається з останні кілька місяців, що відбувається всередині самої Російської Федерації. Я думаю, що це вже ні для кого не секрет. Ми всі слідкуємо за новинами, ми всі бачимо, що за останні кілька місяців, особливо з того моменту, як російська влада почала обмежувати інтернет на території Росії, ми бачимо, що лояльний Путіну російський електорат, лояльні Путіну російські еліти, вони починають відкрито критикувати не просто саму російську владу, а особисто Володимира Путіна. Тобто ми спостерігаємо такий от певний процес, який можна назвати десакралізацією особисто Путіна в очах власного населення і власних еліт. І тому цілком очевидно, що в цій ситуації для Путіна було набагато більш важливо, аби в процесі проведення його параду, який став фактично за останні десятиліття такою, можна сказати, однією з основ для путінської взагалі внутрішньополітичної пропаганди, путінського такого режиму влади, в певному сенсі. Тому йому було потрібно, аби цей процес він не задавав ніяких проблем. В першу чергу тих проблем, які могла організувати йому Україна. Тому в цьому контексті для нього було набагато більш важливіше, аби, от знову ж таки повторюсь, ніяких проблем не зберігалося, не відбувалося. Адже давайте просто розглянемо, що би відбулося, якби під ті ж самі російські камери, адже ми ж розуміємо, що таке все-таки неможливо було вирізати, якби російська пропаганда не намагалася. Під ці камери ми бачимо, що там Путін, наприклад, тікає з параду, чи ще ось такі от умовно подібні інформаційні картинки, які би могли потенційно бачити. Ми ж розуміємо, що в результаті це би нанесло, ну, можливо, взагалі нищівного удару по будь-яким залишкам путінського авторитету, особисто Путіна, всередині самої Росії. І тому, знову ж таки, це одна із тих причин, які, на мою думку, Путіну були потрібні для того, аби безпосередньо провести цей парад так, як він би його хотів, тобто в повністю такому мирному та умовно мирному та спокійному форматі.
2: Уже після перемир'я, після гэтага режиму тишини для Росії гэта вийшло у плюс. Я не маю на увазі менавіта тое, що некі там рейтинг, там задовольнення з гэтага параду. А ось тепер ці не узмацнілася Росія супраць України, дякуючи у нечому гэтаму перемир'ю.
3: Ну, я можна сказати, що ми от фактично одразу от саме зараз бачимо останні новини стосовно російських нових ударів по Україні. Ми бачимо, що потужність цих ударів буквально от наскільки, ну, відповідно до інформації від української влади, на наступні 1-3 дні вона значним чином збільшиться. І це, знову ж таки, ми також чудово розуміємо, що це також, що причиною цього є те, що Росія змогла накопичити певну кількість безпосередньо власного озброєння за оці от останні кілька днів от такого от відносного перемир'я, які ми мали можливість спостерігати.
2: Тому не тільки спокійно проведений парад, але і узмацнення менавіта на фронті, так агулом скажемо, на менавіта у російсько-українській війні це дало, це перемир'я.
3: Безпосередньо, так.
2: На початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної супольності. Наскільки важним він був як для України, так і непосередньо для Володимира Зеленського? І які головні виніки цього саміту для України, непосередньо для України, ви могли б обозначити?
3: В першу чергу ми спостерігаємо за тим, що є для України найбільш важливим, це зменшення будь-якого російського геополітичного впливу усіх ключових для самої Москви регіонах. І в цьому контексті регіон Закавказя, він є, мовно кажучи, одним із таких от ключових. Тому в цьому контексті будь-яке послаблення Росії в даному регіоні, в цьому контексті ми говоримо про Вірменію, відповідає, на мою думку, інтересам України.
2: Це один виник такий гэтага саміту, ви бачите.
3: Якщо ми говоримо з точки зору України, так, то безпосередньо це так. Ми бачимо, що ось такі от, можна сказати, відкрита демонстрація того, що Путін взагалі втрачає будь-які от геополітичні спроможності у тих регіонах, яких він для себе вважав ще до початку війни ключовими. Ми ж говоримо не тільки про Вірменію, не тільки про той же самий Азербайджан. Ми говоримо про ту саму Центральну Азію, де посилюється вплив того ж самого Китаю. Ми спостерігаємо за тим, що проросійські сили у тій же самій Молдові, вони останні вибори нищівним чином програли. Ми спостерігаємо за тим, що взагалі російська, от можна сказати так, зовнішньополітична стратегія за останні кілька років, вона послабилася. І тому в цьому контексті, дійсно, якщо ми розглядаємо безпосередньо і проведений перший саміт Вірменія-Європейський Союз, і проведений безпосередньо форум Європейської політичної спільноти, він також відповідає фактично ось цій от ключовій стратегії і України, і взагалі розгляду російської зовнішньої політики як послаблення будь-яких подальших спроможностей Путіна щодо впливу на безпосередньо своїх сусідів.
2: Москва доволі нервово відреагувала на те, що у Єреван приїхав Зеленський і навіть запотребувала від Арменії ніяких тлумачень відносно того, чому, говорячи їх словами, русофобським виступленням Зеленського було дано місце. Чому так? Чим ви потлумачите таку нервовість Москви? Бо, на мій погляд, здається, легше було попросту не зважати на те, що там Зеленський кудись приїхав, нешто сказав, і Богу лі не зауважати гэтага саміту.
3: Тут також, насправді, дуже цікаву ситуацію ми спостерігали, тому що, якщо чесно, ті, хто спостерігали за російською реакцією на безпосередньо останній саміт і форум у Вірменії, могли бачити, що у перші кілька днів з початку безпосередньо цих дипломатичних подій високі представники російської влади взагалі ніяким чином не коментували ці от дипломатичні події у Вірменії. Єдиним винятком став Дмитрій Медведєв, але ми до його різних заяв вже цілком звикли, не звертається увагу. Тобто сама російська влада, вона мовчала, але якщо дивитися на російську пропаганду, ось там ми бачили просто, як вона відіграється, як тільки може, на подіях у Вірменії. Порівнювала там чомусь Пашиняна з Зеленським, говорили, що Вірменія може втратити суверенітет, заявляли, що Нікола Пашинян веде Вірменію шляхом українізації, тобто цілком зрозуміла російська лінія пропаганди. Окрім цього, ми нічого не спостерігали. До певного моменту, цей момент настав під час безпосередньо от дня параду, коли Путін потім за результатами цього параду вийшов з прес-конференцією і ото вирішив повним чином відігратися і от почав там натякати різним рівнем погроз у відношенні Вірменії та Пашиняну. Тобто ми бачимо, що наразі реальне бачення російської влади стосовно Вірменії можна охарактеризувати як відвертий страх за будь-які власні можливості щодо впливу на безпосередньо Вірменію. Чому ми бачимо це саме зараз? Відповідь також зрозуміла. Тому що у червні у Вірменії будуть впевним чином ключові не лише з політичної, а й з геополітичної точки зору вибори. І ми бачимо, що Росія намагається і буде намагатися продовжувати впливати безпосередньо на ці вибори, аби також цілком зрозуміло спробувати повернути Вірменію у проросійський дискурс.
2: А чому, на ваш погляд, Нікол Пашинян так почав ставитися до Росії? І, по сутності, коли він сказав, що ми не союзники з вами дотично ситуації в Україні, це, в принципі, приглинула російська влада.
3: Чому росіяни не реагують? Тому що давайте подивимося на цю ситуацію з такої більш широкої перспективи. Ми бачимо, що Росія наразі стає все більш непопулярна серед безпосередньо вірменського соціуму. Тобто вірменське населення, воно не не розглядає в широкому такому форматі Росію і особисто Путіна як такого от великого свого союзника. Якщо в цій ситуації Путін вирішить певним чином покарати ту ж саму Вірменію, тому що ми знаємо, що наразі ситуація вона дійсно склалася таким чином, що з економічної точки зору Росія має спроможності наносити політико-економічні удари по вірменській владі. Але якщо вони це зроблять, ми бачимо, що це насправді логічно, що Росія стане ще більш непопулярною в очах вірменського соціуму. А як наслідок, ще більш непопулярними стануть і будь-які проросійські політичні сили на території Вірменії. І тому, на мою думку, Путін просто не хоче робити будь-яких радикальних кроків, ймовірно, до моменту проведення повноцінних виборів, які відбудуться у червні у Вірменії. А вже після того ми потенційно можемо спостерігати, на мою думку, більш такі от певним чином радикальні кроки з боку Москви, якщо Москва зрозуміє, що політичний вплив на Вірменію для неї у такій от широкій перспективі фактично втрачений.
2: У контексті європейського саміту у Єревані і не протягнення перемир'я, ми ведаємо, що виказувався за те, каб це перемир'я було протягнуто Дональд Трамп, чи можна стверджати, що США хоч і впливають на ситуацію вокруг російсько-української війни, але гети вплив покрисе робиться все менше і менше?
3: Насправді це доволі такі от певним чином важкі питання, тому що ми розуміємо, що коли мова заходить про Сполучені Штати і адміністрацію Дональда Трампа як одного з гравців на темі припинення війни, на темі будь-яких мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, щодо функціонування наразі єдиного тристороннього формату переговорів, ми знаємо, що все залежить в першу чергу від того, яка на сьогоднішній день є на момент позиція безпосередньо американської адміністрації та Дональда Трампа стосовно ось цих переговорів. Ми бачимо, що наразі через, цілком очевидно, через події з новою війною на Близькому Сході, будь-яка увага Сполучених Штатів, більшим чином вона прикута саме до переговорів з Іраном. І ми бачимо, що в результаті зацікавленість американської сторони, представників Дональда Трампа стосовно діяльності ось цього тристороннього формату Україна, США та Росія щодо мирних переговорів, воно от певним чином послабло. Знову ж таки, будь-які зміни в цьому безпосередньо контексті ми побачимо тільки після того, як американці, на мою думку, вирішать усі от наявні питання з Іраном. І саме тоді ми дійсно зможемо побачити, чи повернеться зацікавленість адміністрації Дональда Трампа до теми мирних переговорів, чи вона продовжить знаходитися у такому певному підвищеному форматі. Тому наразі говорити про це насправді дуже важко, тому що ми не знаємо у повному контексті, якою є актуальна позиція Дональда Трампа стосовно от російсько-українських мирних переговорів.
2: Недавно Владимир Путін заявив, що війна в Україні йде до завершення. Як варто сприймати менавіта в Україні гетеє слово Путіна?
3: Оце от насправді з всіх останніх новин є найбільш ключовим, тому що хочу звернути увагу на один важливий, найбільш важливий та найбільш ключовий момент. Попри будь-які осі от слова Путіна про те, що війна наближається до свого завершення, ми спостерігаємо одночасно із цим, що російська переговорна позиція взагалі ніяким чином не змінилася. Тобто ми спостерігаємо не просто ті ж самі ультимативні російські вимоги в контексті от територіальних російських зазіхань того, стосовно того, що вони хочуть, аби Україна вийшла з власних територій Донецької області. Ми бачимо, що навіть попри це інші російські ультимативні вимоги не змінилися. Я наголошую, що потрібно уважно дивитися, що говорять росіяни, що говорить той же самий путінський помічник з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. А він говорить, і неодноразово це говорить, і ми це неодноразово чули за останній рік, що спочатку Україна в порозумінні Росії виведе свої війська з території Донецької області, а вже після цього виникне перспектива завершення війни. Що це означає в контексті того розуміння російської позиції? Це означає, що спочатку Україна гіпотетично виводить війська з власних територій, після чого росіяни кажуть, о, це от добре, що ви так зробили, а ось тепер тримайте інші наші ультимативні вимоги, і після виконання них от війна завершиться. А які це вимоги? Ми їх насправді дуже чудово знаємо, ми вже їх бачили, ми їх читали. Це обмеження української армії, це обмеження українського суверенітету в питанні її євроатлантичних прагнень, це повернення, потенційне повернення проросійського дискурсу у внутрішню політику України, це зняття, це питання, про які взагалі ніхто не говорить, але про які росіяни описували безпосередньо у своєму так званому меморандумі, коли от в минулому році відновився стамбульський формат двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Серед її вимог було зняття двосторонніх економічних санкцій. Тобто, аби Росія отримала пряму можливість фінансувати будь-яких своїх російських агентів на території України, це фактично обмеження українського суверенітету. Тобто, ми бачимо, що в реальності ніяким чином радикальна позиція Росії щодо довгострокового контролю над Україною, вона не змінилася. І тому в цьому контексті мені не зрозуміло, про що йде мова, коли говориться про швидке завершення безпосередньо ось російського української війни. Але то в такому сенсі дійсно виникає питання, навіщо він взагалі зробив ось таку от фразу, сказав про швидке припинення війни. І на мою думку, відповідь тут криється саме у внутрішньополітичних російських реаліях. Тут ми знову ж таки повертаємося до нашого першого питання, про те, що з внутрішньополітичної точки зору в Росії відбувається процес десакралізації, ми бачимо, що починається, реально це факт, починається протистояння різних політичних груп всередині Росії, які можна там умовно назвати протистояння між силовим апаратом та бюрократами, там, наприклад, між економічним блоком та ФСБ. І, на мою думку, путінські слова про ось такі от потенційне наближення припинення війни, воно в першу чергу спрямоване на те, аби певним чином утихомирити оці от внутрішньополітичне протистояння, тому що ми ж розуміємо, що воно в першу чергу воно відбувається саме тому, що йде такий от процес втоми російського суспільства від безпосередньо війни, а також від тих наслідків, які несе війна, в першу чергу економічних. Тому я вважаю, що відповідь на це питання, от вона от лежить у такому от внутрішньополітичному контексті.
2: Тобок усерйоз усприймається гете слово, я маю на увазі українцям менавіта, не варто.
3: Якщо дивитися з реалістичної точки зору, то насправді так, ситуація ось таким чином склалася. Росія взагалі почала цей мирний процес, ми говоримо про тристоронній формат між Україною, Сполученими Штатами та Росією, через економічні негаразди, через катастрофічну ситуацію з російським бюджетом. Це означає, що будь-яка зміна російської переговорної позиції щодо завершення російсько-української війни, вона не лежить в політичній площині, вона цілком повністю залежить від економічних спроможностей Росії не просто продовжувати війну, але опинитися в ситуації, коли російське суспільство, коли російська економіка буде змушена цілком очевидно та фактичним чином платити за продовження безпосередньо війни проти України. А тому будь-які зміни в російській переговорній позиції, в позиції Путіна, вони напряму будуть залежати від економічних спроможностей Росії і надалі фінансувати війну. Це означає, що будь-які очікування щодо завершення війни, вони будуть прямо корелюватися з поточним економічним станом російського бюджету і взагалі російської економіки. І насправді реальність вона така, що якщо ми говоримо про подальші кроки для того, аби безпосередньо змінити російську позицію, зробити її більш реалістично, то ці кроки вони мають відбуватися в економічній площині, а не в площині різних політичних заяв.
1: Праз українською призмою.

Слухали музыку разом, мы слухали музыку разом на дахах шматповерховых домов. Наше радио серце промали хвали ветру, ветру облаков зор, мар, сноу. Мы крочили-крочили разом, мы крочили разом весной. Простало чернеючий снег, незнаемый район, вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом співали, ми разом співали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечим, здається, калісті, ми у нічто вірили, здається.

0: Ідзе галасаванне ў каардынацыйную раду і будзе працягвацца да бліжэйшай нядзелі 17 мая. А гэты працэс праходзіць на фоне павышанай кібернагрузкі і пастаянных спроб атак на платформу. Назіральнік за выбарамі палітолаг Евген Магда з Украіны адзначыў, што на ўзровень удзелу ўплывае сукупнасць розных фактараў.
1: Галасаванне ще триває з одного боку, а з іншого боку, ну тут вибори, вони ж не схожі на, скажімо, класичні вибори, правда? Тому давайте все-таки я дещо, ну, прокоментую. Ну, по-перше, багато технічних впливів різного характеру. Тобто ця, ну, і кібератака, і публікація в нашій Ниві, вони мали вплив. І вони, як на мене, підривають інтерес, що немає загального виступу великої групи авторитетних білорусів про те, що треба голосувати. А тут ще підважується сама процедура голосування. Ну, знаєте, у пересічної людини виникає питання, чи не витечуть і дані, витечуть і дані до Росії, а звідти до Білорусі. Знаєте, там розміняють, умовно кажучи, 100

0: Думаю, що, наприклад, гра Владимира Мацкевича, вона була спрямована проти виборів. Тому що на тиждень кілька десятків людей були виключені з кампанії. Не всі вони брали участь у виборах, але ті, хто брав, здавалося б, розумієте, ну, насправді 175 людей на 9 списків, ну, тобто це насправді небагато. І я розумію, що білоруських медіа не дуже багато незалежних, які брали участь, створювали майданчики. Але мені здається, що ця гра була спрямована проти виборів, і це ще матиме свої наслідки. Але мені, в принципі, сподобались дебати, і те, що я бачив там і на Білполі, і на каналі Білполу, і те, що я бачив на Єврорадіо, і те, що я бачив на Белсаті. Тобто самі дебати хороші, то достатньо грамотні. Але мені, ну, цікаво, що коли вибори, ну, агітація йде і до останнього дня, до останньої хвилини, це відповідно в інтернеті йде, то тут виникає питання, чи будуть якось звітуватися про свої витрати на це. Виникає питання, як на мене, певного декларування цих витрат. Але це хвороба зростання, це треба розуміти. І мені здається, я вже про це говорив, що у нас, ну, тобто, наприклад, в білоруських реаліях оцей дотримання гендерного принципу, ну, там, 40 на 60, це трошки, ну, тим більше, коли одному списку дозволили цього не робити. Ну, знаєте, будь-які виключення в процесі виборів, вони зменшують довіру до їх результату. Хоча безумовно. Виборча комісія, ну, я вважаю, працює дуже професійно. І тут знімаю капелюха перед спадеринею Приходько, бо, ну, знаєте, двічі поспіль в такій авантюрі брати участь – це серйозно.
1: На контактності кандидата у господарі Євген Сапорди мають рацію, бо днями, наприклад, були представлені виніки дослідження Центру нових ідей, який провів дослідження медіа в образу білоруської опозиції в вигнанні у СМІ. Як засюди Ціла Ціхановська буш-міш крупка возникає, але усі остатні діячі так чи інакш якби відсутнішають агулом єдиної простори. І якраз прогушала парада для наших демсіл у вигнанні бути більш активними, більш створати більш медіа в образу. Або ж тишиться, наприклад, українського вектора, бо многі кандидати заявили, що у складі Кримської ради будуть працювати щільно з Україною, з громадськими силами. Як ви бачите на сьогодні, справді, перспективи Кримської ради вийти на діалог з Україною?
0: Я думаю, що це рух з двох боків. Якраз в Україні буквально вчора Ярослав Чорногор став послом з особливим дорученням ЗС і буде підтримувати контакти з білоруськими демократичними силами. Україна свій крок робить, але я розумію, що нам треба зі свого боку зробити, ну, мабуть, більше кроків, бо все-таки наша державність на сьогоднішній момент, скажімо, сильніша, да? Більш вагома. Тут все-таки співпраця білоруських демократичних сил України, вона, як на мене, не залежить від результатів виборів. Тому що культурні проекти розвивати, запрошувати білоруських студентів, транслювати український досвід, ми це все можемо і без виборів. І для цього не треба рішення Координаційної ради. Для цього треба просто бажання, власне, політиків з білоруських демократичних сил.
2: Говорив український політолог Євген Магда, а у згаданій в розмові Ярослав Чорноголь покуль відклав коментар відносно свого призначення послом з особливих доручення у МЗС України і не підтверджує кінчаткових рішень на конт МАГ чи МАГА білоруська керунку своєї праці. Тим не менш, частка кандидата в координаційну раду розглядає можливість розвиття українського вектора супрацовництва у любих варунках. Сам виборчий процес у координаційної раду протягується до 17 мая, то бок до неділі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Не спыняюцца затрыманні беларусаў на запыты Інтэрпола. Стала вядома прозвішча прадстаўніка Міністэрства замежных спраў Украіны у справах Беларусі. Мастак Грамовіч запрашае на лаву Клінтана ў Мохнате.
2: З навінамі Эва Лалаевская.
3: У Італіі затрымалі беларуску Карыну Зданевіч-Спыхальскую. Яе арыштавалі яшчэ ў лютым у італьянскім аэрапорце паводле запыта Інтэрпола. У Беларусі жанчыну абвінавачваюць у наўмыснай неплацяжздольнасці. Сітуацыю каментуе прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Італіі Юлія Юхно.
4: Звернулася до нас як до народної амбасади, але ми у тісному контакті працюємо з Осім Світлани Тихановської, з юридичним відділом, з Лявоном. І я ведаю, що вони вирішають кейси з Інтерполом, тому коли є такі кейси, а я ведала, що це кейс, який зв'язаний з Інтерполом, то я звернулася до його, і вони взяли під контроль цю справу. Я вже намагалася зробити те, що я можу зробити, можливо, коли вона б мала ніяку потребу у чимось, але у дівчини там подвоєне громадянство, то бок польське і білоруське.
3: По словах Юлії Юхно, дівчині оказана вже допомога.
4: Просто треба виключити її з бази Інтерпол. Тому у її є кілька адвокатів із польського боку, і італійський є адвокат, і ще і ми допомагаємо з нашого боку як демократичної сили, тому у цьому сенсі у її немає проблем. Вона зараз знаходиться у безпеці і чекає судового посередження, і сподіваємося, що вона хутко відправиться домой у Польщу.
3: Юлія Юхно констатує, що це вже другий випадок у її практиці, коли у Італії по вишуку Інтерпола затримлюють білорусів. І сподівається, що у цих людей виключать з бази пошуку Інтерпола, дякуючи правоохоронцям. Директор програми російських і білоруських дослідженняв Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидат історичних наук Ярослав Чорногор, призначений послом у особливих дорученнях у питаннях демократичних трансформацій, взаємодіяння з демократичними силами і національними рухами недружелюбних країн. Головним фактом моїх життєвих змін залишається країна-агресорка і її сателіт. Путинская Российская Федерация и Лукашенковская Республика Беларусь. Супрацьстаяць им – это серьезный выклик, и я его принял. Дипломатичная служба во управлении недружелюбных краин даст мне больше махчимости супрацьдзейнічаць нашим ворогам, написал Ярослав Чорногор на своей сторонце у Facebook. Мастак Уладзімір Грамовіч запрашае на прэзентацыю праекта «Клінтонс Бэнч», якая адбудзецца 17 траўня ў вёсцы Мохнате на Падляшчы. Праект прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсій, дэмакратыі і выгнання. Прызначэнне гэтай сустрэчы распавёў сам ініцыятар праекта.
5: Меморіальний знак, який був поставлений Білом Клінтоном у 94-му році. Це перший, я перший раз, коли американський президент приїжджав в Білорусь. На охол примеркована сама подія до якби, наступної годовини вже тих репресій, які були у Білорусі в 37-х і 40-х годах. Ну і не тільки, звісно, але це головний час, коли великий процент білоруської інтелігенції, творчих і наукових коло був розстріляний, забитий.
3: Падчас сустрэчы мастакі Уладзімір Грамовіч, Надзя Саяпіна і Александр Адамаў прадставяць працы, створаныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі. У праграме таксама запланаваны гістарычны дыскурс Войцеха Канончука і аудіоперформанс Жэні Давідзенкі і Стася Чахоўскага. Падзея адбудзецца 17 траўня о 16 гадзіне у Мохнате фонд. Фаундэйшн у вёсцы Мохнате каля Гайнаўкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сегодня в белорусско-польском помежье. Ночью будет по-разному. На всходе региону опадков синоптики не прогнозуют. На заходе в середине ночи чакаются дожди, которые будут протягиваться так само на Белосточине и завтра днем. Дожди докатятся так само на всход региона, на Гродзенщину и Берастейщину, але только завтра в другой полове дня. Ночью термометры будут показывать плюс 8, плюс 9 градусов. Завтра будет розница довольно великая у температуры, там, где дожди от раницы, то бок на заходе белорусско-польского помежа термометры покажут всего 12 градусов, на всходе региону, где еще до обеда будет светить солнце, 17 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Серце. Ми разом.
1: У Італії затримали 34-годовую білоруську Карину Зданевич з Пихальською. Затримали її ще 1 лютого в аеропорті, а підставою став міжнародний ордер, видадзений в 2021 році намісником прокурора Берестя. У Білорусі її обвинувачують у навмисній неплатежоздольності і банкрутстві ще в 17-18 годах. І, відповідно, на її був обвещений вишук праз Інтерпол. Про ситуацію вокруг затримання Карини Зданевич з Пихальська із представницею Народної амбасади Білорусі в Італії Юлією Юхно поговорив Сергій Апанович.
2: Розкажіть, що вам відомо про цю ситуацію?
3: Яна звернулася до нас як до Народної амбасади, але ми у тісному контакті працюємо з офісом Світлани Тихановської, з юридичним відділом, з Лявоном. І я ведаю, що вони вирішають кейси з Інтерполом, тому коли є такі кейси, я ведала, що це кейс, який зв'язаний з Інтерполом, то я звернулася до його, і вони взяли під контроль цю справу. Я вже намагалася зробити те, що я можу зробити, можливо, коли вона б мала ніяку потребу у чимось, але у дівчини там подвоєне громадянство, тобто польське і білоруське. Це вже не перший раз, коли її затримлюють. Ну, просто треба виключити її з бази Інтерпол. Тому у неї є кілька адвокатів із польського боку, і італійського. Є адвокат, і я ще і ми допомагаємо з нашого боку як демократичної сили, тому у цьому сенсі у її немає проблем. Вона зараз знаходиться у безпеці і чекає судового посередження, і сподіваємося, що вона хутко відправиться домой у Польщу.
2: Ну от глядіть, 2 тижні назад ця інформація, я так розумію, це відбулося, і тільки зараз, ну літерально кілька днів назад, сплила. Чому так, на вашу думку?
3: Это отбылося у лютом, не 2 тижні тому. Ага. И, ну, тому что не бачили сенсу, махчима, я сама не бачила сенсу надавать гласность некой эту ситуацию, тому она не пошла в СМИ. Вот, и потом мы, коли працуем, мы намагаемся сделать так, как был результат, а потом это пошло в СМИ, а не наоборот. Тому что такие справы, звичайно, они довольно складанные, тем более связанные с международным вышуком. Олег, это так само цікавый выпадок на будущее для тех, кто буде мати подвоєне громадянство, тому що ці люди повинні розуміти, що коли Лукашенко, режим його, захоче їх шукати, то не глядячи на їх друге громадянство, їх можуть затримати. Тому треба тримати руку на пульсі і розуміти, що друге громадянство – це не панацея, і якби це не вирішає проблему міжнародного вишуку з пункту глядження білоруського громадянства.
2: Шмат де з'явилася інформація, що це економічне злочинство, а не політичне. Що ви на конкретно думаєте?
3: Ну, це не перший випадок, як ви ведаєте, коли я працюю з Інтерполом, да, у мене вже був випадок у Неаполі, і так само туди ми працювали разом і з віце-парламентом, і з віце-президенткою парламенту європейського, і з місцевими, і з офісом, і так далі. І там так само був економічний випадок. Ну, тобто, звісно, це саме просто, на що може надавити режим, це на економічне ніякі злочинства, і вже не перший раз він так робить. Тому це звичайна справа, і по політичних артикулах навряд чи вони будуть шукати про Інтерпол. Хоча, як ви розумієте, і як я вже сказала, я не то, як часто працюю з Інтерполом, це праця більш юридичного відділу офісу Світлани Тихановської, тому це більш для Лявона питання такого кшталту. Але ось у Італії це другий випадок і другий економічний випадок. Я думаю, що режим використовує такі артикули для політичного переслєду, тому що я ведаю, що у дівчини шмат БЧБ фотоздимок, і так далі, ну тобок я є йось за що переслідувати у Білорусі.
1: Говорила Юлія Юхно з Народної амбасади Білорусі в Італії, а сама затримана білоруська заявила італійським СМІ, що справа була сфабрикована, а на її думку влади її переслідують за вділ у акціях каля білоруської амбасади в Варшаві у підтримку Світлани Тихановської.

0: бліжэйшую нядзелю ў вёсцы Махнатая каля Ганяўкі адбудзецца прэзентацыя мастацкага праекту «Главачка Клінтана», прысвечанага гістарычнай памяці, памяці пра рэпрэсіі, але таксама і развіцця дэмакратыі. У межах мастацкай падзеі артысты пакажуць свае працы, створаныя падчас рэзідэнцыі «Атакс» у фонде «Махнарте», а таксама абмяркуюць, як мастацтва можа працаваць з траўматычнай памяццю і сучаснымі палітычнымі выклікамі, кажа ініцыятар праекта «Мастак» і яго куратар Уладзімір Грамовіч.
1: Мы запрашаем людзей на такой праект, который как бы носит одноименную назву моей инсталляции «Лавочка Клінтана». И люди из Беларуси, они ведают, что это значит. Мемориальный знак, который был поставлен Биллом Клинтоном в 1994 году. Это первый и последний раз, когда американский президент приезжал в Беларусь. На около примеркована сама подея до как бы наступной годовины уже тих репресій, які були у Білорусі у 37-х і 40-х роках, ну і не тільки, звісно, але це головний час, коли великий процент білоруської інтелігенції, творчих і наукових колов був розстріляний, забитий.
2: Яке місце у вашому проєкті зіграла Падляша і вёска Махнатая? Це було спеціально добрано, чи все склалося дуже натурально для вашого проєкту?
1: Я думаю, что это отбылось натурально, але с боку такого, что мы зараз являемся так само вот таким период нашей истории, коли идет тиск на белорусскую культуру в самой Беларуси, и как бы мастаки, творчие люди, не только и звычайные люди, вымушены заезжать с Беларуси. Поэтому вот так мы тут и оказались. И так мы оказались, и сам фонд Махнарте працює от того, що є з ким працюють білоруські мастаками, які не можуть працювати вдома, ці такої можливості не мають. В цьому ніяким сенсі це логічно, але, звісно, у людей може бути питання, чому це менавіта Падляша. Ну, Падляша, тому що тут безумовно є осяродки білоруської культури, є вёски, де шильди дублювані по-білоруську, по-польську. По цьому це, якби, в ніяким сенсі одзіне таке місце паза Білорусі, яке зв'язане доволі мосно з Білорусі, білоруською культурою.
2: Окремя вас, у цілу проєкті приймали два мастаки, які були спеціально добрані для цього проєкту, стали резидентами. Пару слов про їх.
1: Було зроблено опен-кол, на який прислали доволі много робот, прислали, ось ми вибрали двох мастаков, Надю Саяпіну і Олександра Адамова, який так само представив свої праці там, які так само закранають тему репресій, історії, куропату в ніяким сенсі, у прямим і переносним. Це будуть готові твори, два твори там просто застануться постійно, можна буде їх знайти там завжди. Бока не буде свій час.
2: Саме у програмі мероприємства значений історичний дискурс і навіть аудіоперформанс. Як це все буде виглядати?
1: Приїжджайте, бачите. Буде, як там написано, буде лекція і аудіовізуальний музичний перформанс.
2: І наскільки для вас особисто було важливо сполучити правду все разом? Мастацтво, історія, гук одної простори. У гетам була головна ідея?
1: Ідея була у тим, щоб зробити якби лавочку Клінтона, надати її, якби реконструювати, так сказати, зробити її знову обновити, але вже в таким вигляді, в якому вона дійшла до нас. Тобто це вже не така не лавочка, а саркофаг. І безумовно, це все якби присвячено історії Білорусі, не тільки Карпатам, а й наогу той реальності, в якій ми живемо пошні 30 годок, не більше. Ну, навіть більше, звісно, вже більше, казати про 100 годок. І де постійне обновлення і розбурення, і до нас доходять ніякі речі вже не таких, вже у зміненому вигляді, але це так само, як і та лавочка, вона вельми добре адлюстровує нашу історію.
2: І на день вашої зустрічі акурат і добре надворі обіцяють синоптики, і виходний день припадає, і сподіваюся, прийдуть глядачі поглядіть, послухати. Яка реакція від глядачів буде для вас, напевно, самий жаданий?
1: Ну, щоб вони зрозуміли посил, щоб вони зрозуміли твори мистецькі, цікавість знову ж таки була до теми історії, до теми, що зараз відбувається у нас.
2: І не забувайте про Білорусь.
1: Безумовно, це про це.
0: А презентація мастацького проєкту «Лавочка Клінтана» у вёсці Махнатая почнеться в неділю о 16 годині. Організує гэтую подію фонд «Махнарте», який там має свою сядзібу у вёсці Махнатая каля Ганяўкі. А фінансово підтримав гэту ідею фонд американський Джермана Маршала.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Александр Лукашенко сегодня у Менска встретился с известным американским проповедником Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билла Грэма. «Вас, Франклин, хочу подяковать за доброе послание, которое мне передал спадар Коул под час своего визита у наших перемовов. Вы же разумеете, что без президента США нам, махчима, было бы складание усталевать наши отношения», сказал Лукашенко под час встречи и протягивал. «Тому при спотканні я ведаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самые добрые пожелания и скажите ему, что в Беларуси его надежные сябры и прихильники». Светно відомий евангелічний проповідник США Франклін Грем приїхав в Білорусь, каб прийняти удзел у фесті «Надії», який пройде 16-17 травня у Менску на Чижовка-арені. Акрамя выступления хору і музыкаў, колективних молитв, там чекається ягоная проповідь. У ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верниками и протестантами, и уже у вас будет больше уражения о том, как им тут живется. Это наш бренд, мы гонаримся тем, что у нас межконфессийный свет, тому вы можете за своих протестантов, наших протестантов не турбоваться. Это снова слово Лукашенко под час встречи с Грэмом, что называется «хоть до раны прикладай». Серед іншого Лукашенко розповідав Грэму, як він іще з совєтських часов поважає протестантів, які гэта добрі працавітые люди. Між тим, факти кажуть про те, що у Білорусі тільки російська православна церква має відовочний пріоритет, офіційне сприяння і льготи від влади. А протестанти – одна з самих дискримінуємих релігійних конфесій, що не раз було засвідчено, наприклад, у справоздачах Держдепартаменту США. Після 2020 года влада закрила в Білорусі три протестантські церкви. Многі святари різних протестантських конфесій зазнали політичний переслід. Але жить захочеш, не так розкорячишся. Лукашенко зараз як ніколи потрібний американський трек, і для цього він готовий у певній ступені допускати любые ідеологічні войны.

0: супольнасці. Тим більш, що Грем, як відомо, з'являється сябром Джо Коула, посланника президента США у білоруському питанні. До речі, приїзд американського проповідника в Мінськ уже викликав незадовольнення прихильників русского мира. Пропагандист, євразієць, а з недавнього часу ще і ідейний комуніст Алексей Дерман у початку травня, коли стало відомо про фест надії у Чижовка Арена, написав: «Як комуніст ніколи не прийму примітивних і ворожих поглядів Грема і Трампа до комуністичної ідеї. Лічу, що Грему не місце на білоруській землі», кінець цитати. Цікаво значить, що раніше проросійські елементи не могли дозволити собі такі вольності, фактично критикуючи діяння Лукашенки у заміжній політиці. Можна констатувати, що так званий американський трек буде зустрікати все більш відкритого чи схованого супротиву у рускоміровців не тільки в Москві, але й у Мінську.
1: Політика з Віталієм Циганковим.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, в Польше 18-я.
3: Зеленский заявил, что Россия снова планирует удары по Украине с территории Беларуси. От паспорта Новой Беларуси до вызвольного войска Микита Забуга идет у координационную раду с войсковой идеей. Молодевый хор «Злоди» с дирижером из Украины и белорусскими голосами выступил у Гайнауцы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский у своем телеграм-канале заявил, что Россия планирует удары с территории Беларуси по Украине альбо по одной из краин НАТО. Зеленский заявил, что Украине ведомо об тем, что помеж российцами и Александром Лукашенком отбылися додатковые контакты, накированные на то, как переконать его долучиться до новых российских агрессивных операций. У приватности, по словам Зеленского, Россия разглядая планы операций у накерунках на полдень и полночь от территории Беларуси альбо супрать Чернигово-Киевского напрямку во Украине або супрать одной из краин НАТО, менавіта с территории Беларуси. Украина володая подробязностями размовы помеж Россией и Беларусью. Владимир Зеленский 17 красовика так само казал про военные погрозы сбоку Беларуси, про то, что в Беларуси будуют дороги, якія ведут до межи с Украиной и обсталевывают артиллерийские позиции каля межи. Днями былый министр замежных справ Украины Дмитро Кулеба сказал, что Беларусь рыхтуется открыть другий фронт у войны с Украиной. Кандидат у координационную раду Микита Забуга от списа номер 4 «Воля» заявил, что главной метой ягонага прихода у координационную раду является реализация идеи белорусского вызвольного войска. Про это он рассказал у период голосования у 4-й склад координационной рады.
4: Створить организацию, подписать декларацию, створить белорусскую вызвольную армию з уліку усіх мілітарних, парамілітарних організацій, які не на словах, а на справі займаються визволенням Білорусі, і зробити таку як систему у вигляді часової військової комісії, щоб допомагати один одному. КР ми розглядаємо як пляцовку, як от тое політичне крило, яке допоможе донести наші думки нашим партнерам, перш за все Україні.
3: Забуга тепер воює в Україні. Раніше він став відомий як один з авторів ідеї пашпорта Нової Білорусі, а так само як удільник археологічних розкопок у Вільні, під час яких були знайдені і ідентифіковані парештки повстанців 1863 року. Координаційна рада поводле рекомендацій виборчої комісії постановила протягнути вибори 4-го скликання до полудня 19 травня. Рішення прийняли на фоні того, що платформа некілька разів була недосяжна про загакерські атаки, а початок голосування відкладали, щоб провести додаткові тести після перших атак і розібратися з претензіями до технічної платформи. На момент публікації за наступний склад координації Національної ради проголосували більш за 1000 чоловік. На виборах дійного скликання 2 роки тому явка склала усього 6723 особи. На 45-м міжнародному фестивалі «Гайнаускі дні церковної музики» у Гайнаукевці виступив молодіжний змішаний хор православної парафії у Лоді, який з 2024 року веде свою діяльність при місцевій супольності. Першопочатково жаночий колектив, а з кастричника минулого року хор працює уже як змішаний і активно удільничає у парафіальнім житті, співаючи під час богослужіння і різних мероприємств, каже дирижер колективу Ганна Літвінчук з України.
5: Після початку війни я сама за професією диригент запропонували в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складі хору співають молоді виконавці різних національностей, у тим ліку і білоруські удільники, що надає колективу особливу шматкультурність гучання. Хор «Злоді» з'являється лауреатом бронзової стужки «Ігри шоколадок і пасторалок» 2026 року у Варшаві. Більш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода ночью на всходе белорусско-польского побережья, то бок на Городенщине и Берестейщине. На Белосточине синоптики ночью прогнозуют дожди. Термометры всюду будут показывать 8-9 градусов. И это будет, зрозуміло, минимальная температура ночью. Опадки протягнутся завтра раніца и весь день на заходе нашего региону. А на всходе так само задождится, але только у другой полове дня. Атмосферный тиск крыху нішайшы за норму, каля 1000 гектапаскаля, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні, 1-3 метры на секунду.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
2: А на наших годинниках у Белостоцкой студии белорусского трансграничного радио «Рация» 6 хвилин на 19-ю годину Польши, на 20-ю у Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу. А наш эфир, нашу программу, наш эфир протягнуть коллеги из Еврорадио для Беларуси.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио Рация».
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
6: Вітаю, гэта праграма Евразум.
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 15 траўня.
6: Больш, чым просты візіт прапаведніка. Што значыць выступ Грэма на Чыжоўка-арэне?
8: Амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся ў тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Александр Лукашэнка сапраўды можа ісці на нейкія саступкі.
7: Напередодні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
9: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Вот сверху, да?
6: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
10: Бо я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. На фінал Кубка Беларусі по футболі уже продадено больше за 11 тысяч билетов. Вирішальний матч поміж Батэ і Мінським Динамо пройде 16 травня на національному стадіоні. Сустреча почнеться у 15:30. Нова арена вміщає амаль 33 тисячі чоловік. Продаж билетов на фінал протягується. Головний тренер Батэ Артём Канцавы поведомил, что удельникам финалу Кубка Беларуси заборонили проводить тренировки на поле национального футбольного стадиона. Поводле его слов, и Батэ, и Минская Динамо выйдут на матч без попередней працы на головной арене. При этом Канцавы отзначил, что чакае поле доброй якости. У чемпіонаті Беларусі по футболі стартував 8-й тур. Барановичі здобили першу перемогу у вышейшей лізі, обігравши у гостях Гомель 3-2. Новичок елітного дивізіона не проіграє уже третій матч. У свою чергу для Гомеля гэта параза стала першой за опошні 6 тураў. Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа прокоментував слово Кіліана Мбапе після матчу чемпіонату Іспанії супраць Аоеда, який завершився перемогою мадридців 2-0. Французький форвард намекнув, що тепер не з'являється головним нападником команди. У відказ Арбелоа заявив, що не називав Мбапе четвертим форвардом і рішення по складі приймає виключно тренерський штаб. Поводле слов наставника Реала, Мбапе недавно мав проблемы со здоровьем и не был готов выйти у стартовом складе. Арбелоа так само додал, что уже у наступном матче француз худшей за все вернется у основу. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: Вітаю! Ви слухаєте новини шоу-бізу. У Вені пройшов другий півфінал конкурсу «Євробачення-2026». По виніках голосування у фінал вийшли представники Австралії, Албанії, Болгарії, Данії, Кіпра, Мальти, Норвегії, Румунії, України і Чехії. Раніше у фінал так само трапили удільники з Бельгії, Греції, Ізраїля, Литви, Молдови, Польщі, Сербії, Фінляндії, Хорватії і Швеції.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Лукашенко отримал квиток у Гаги. Рада Европы ухвалила важный этап специального трибунала. Сборная Латвии отмовилась гулять супрать Беларуси. Ее покарали. Дни церковной музыки у Гайнауты, международные хоры и высокие оценки жюри.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: 37 держав ухвалили створение керовного комитета специального трибунала об злочинстве агрессии супрать Украины. У шарагу тех, кого закранает трибунал, называют Александра Лукашенко. На поседжении комитета министров Рады Европы сегодня у Кишиневе представники 37 держав ухвалили решение об затвердженні поширенной частковой угоды об створении керовного комитета спеціального трибуналу об злочинстві агресії супраць України, третього статутного документу трибуналу, повідомляє Міністерство заміжних справ України. Гэтая угода визначає адміністративні і керовні принципи функціонування трибуналу, створює додаткові механізми поширення міжнародної підтримки трибуналу, до якого можуть долучатися і держави поза Радою Європи. Ранее Украина неодноразово заявляла про намер домагаться притягнения до отказности не только российское керовництво, але и Александра Лукашенко за соудел у агрессии супрать Украины. Больше за то, и Киев протягивает фиксовать новые элементы подтримания российской агрессии с боку белорусского режима и передает ответные материалы международным структурам, у тем лику ААН. УЕФА официально присудил сборной Латвии техничное поражение за отмову гулять супрать белорусов у отборы до юнацкого чемпионата Европы по футболе. Матч помеж сборными Беларуси и Латвии сярод футболистов до 19 годов повинен был отбыться сегодня у Сан-Марина у рамках отборочной группы Б3. Однако латвийская команда не вышла на поле по политичных причинах. У вынику УЕФА залечил сборной Латвии техничное поражение с уликом 0-3. Третий день конкурсных слухання у 45-го міжнародного фестивалю «Гайнаускі дні церковної музики» у Гайнауці собрав у Собори Святої Троїці колективи з різних країн світу. На сцені виступили хори з Індії, Польщі, Болгарії, Сербії і Чорногорії, представляючи різностайність православної і духовної музичної традиції. Своїми ураженнями поділилися слухачі, які адмислово приїхали у Гайнауку з Білостока і супрашлі.
4: Називаюся Наталія Клімок-Шимчук і спеціально сюди їхала з моїми дітками, з моїми синочками. Чоловік голодний не тільки хлеба, але чоловік голодний теж пікноти, хараства, духовості.
5: Мені Марта Кощук. Я приїхала з Супрашля, мама з Городоцької гміни з Ководного. Наш семінарист співає дійсно.
3: Своє міркування виказав так само сябра жури, дирижер, гармайстер і декан факультета мистецтва Вармінсько-Мазурського університету у Ольштині Ян Палавянюк.
6: Узровень гэтага фестиваля вельмі високий. І гэта касається усіх хорів, які я тут виступали. Даже, що я замітив і підкреслив, хори селянські, деревенські, яны у нічим горші, чим хори городські.
3: Фестиваль у Гайнауце протягивается напереди финальный гала-концерт, подчас якого будут обвешаны пераможцы сёлетняга конкурсу. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прес годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе таксама воблачна, невялікія ападкі прагназуюцца. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 15 мая, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, усім абсолютно жадаю Білоруська радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, до нас долучився. Будьте, калі ласка, уважливими, де осторожними на дорогах, поважаними. Разом з вами послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики тягом ближайшої години і не тільки на вольних хвилях. Заспівають, заіграють для нас Антитіла, Байкрай, Пінк, Форейнер, Крамбамбуля та інші виконавці. Літерально праз 10 хвилин нас чекає передача Куба Сушинського «Глянь маширей», кришечку пізніше, а 19.30 послухаємо фільєтон Ніви. Заставайтеся з нами.

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: 98.1 FM у Білостоку і Гарудні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час краху подробязній про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 16 мая, умови надвор'я у Білорусі буде визначати тепла повітряна маса. По західній полові країни буде назиратися вплив фронтального поділу, який перемішається з повднього заходу. Чекається переменна облачність, переважно без опадків. Ночі по заході, днем по західній полові країни пройдуть короткочасові дожди, місцями чекаються навальниці. Уночі і раніці в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер повдньово-усходній, умірений, днем при навальницях паривістий. Температура повітря ночі складе плюс 4 до плюс 8 градусов, днем чекается от 17 градусов по заходе до плюс 24 по повдневому сходу Беларуси. Атмосферный тиск уночи істотно не изменится, днем будет слабо расти. У неділю, 17 мая, на фоні області повищеного атмосферного тиску доб'ється вплив атмосферних фронтів, які переміщаються з півдня Європи, чекається переменна облачність уночі по заході і повночі, а днем місцями по країні пройдуть короткочасові дожди. В особних районах надалі прогнозуються навальниці, уночі і раніці місцями буде назиратися слабий туман. Вітер у сходній чверті умірений, при навальницях паривістий, температура повітря ночі складе від плюс 6 до плюс 11 градусів, днем чекається від плюс 19 до плюс 24. Градусов. Ось такое надворье нас, дороженьки, чакає тягом ближайшого вікенду. Робіть ви знову, коли будете планувати своє перемешкання. Гурт The Offspring протягує наш вечоровий ефір.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіація.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Три дні довжилося перемир'я або режим тишини у російсько-українській війні, ініціований президентом США Дональдом Трампом. Під час його у Москві Кремль провів так необхідний, як він сам лічить, парад з нагоди чергової годовини перемоги у німецько-совєтській війні. А попереднічав гэтаму форум Європейської політичної супольності, присутність на яким президента України Володимира Зеленського оказалася вельми болісною для російського керівництва. Як гэтыя і іншыя падзеі ўплываюць на агульную палітычную сітуацыю ў нашай частцы Еўропы і агулам свеце, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Савета знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон.
3: Добрага дня.
2: На вашу думку, ці правомірно называць 9-11 травня 2026 года днямі тишыні ці перамір'ям, калі падчас яго ішлі ўзаемныя абвінавачанні аб хай сабе не надта значных, але шматлікіх яго парушэннях? І ці прынеслі гэтыя дні якую-небудзь карысць для Украіны ў ваенна-палітычным плане?
3: В цілому мы ж усі чудово розуміємо, що вперше з моменту початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році ми опинилися в ситуації, коли саме перемир'я, будь-який варіант припинення вогню, був в першу чергу потрібен саме Російській Федерації та особисто Путіну для того, щоб безпосередньо розуміємо провести його так званий парад. До того всі будь-які теми, пов'язані з перемир'ям, вони або пропонувалися Україною і абсолютно ігнорувалися, або вони в такому, скажімо так, ультимативному порядку виражалися Росією, і Україна відповідала безпосередньо офіційно на взаємній основі. Якщо не стріляють росіяни, не будемо стріляти і ми у відповідь. Але ми ж розуміємо, що до цього моменту ніякі перемир'я, запропоновані з боку безпосередньо росіян, вони в повній мірі ні разу так і не виконувалися. Цього разу ситуація була взагалі унікальною, тому що Україна з військової точки зору опинилися у ситуації, коли ми маємо повноцінну можливість бити по тій самій Москві. Я би хотів нагадати, що минулого року Україна вже мала безпосередньо військові спроможності створити безпосередньо проблеми для Путіна, для того, щоб він проводив свої оці політично-сакральні паради. Але тоді до Москви прибула значна кількість іноземних лідерів, в першу чергу Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, і Україну, що було підтверджено Володимиром Зеленським, Україну тоді попросили іноземні партнери, ймовірно, що мова йде про тих же китайців, не стріляти по параду, щоб не виникало ніяких, так можна сказати, непорозумінь. І тоді Україна погодилася на прохання наших безпосередньо партнерів, а цього року ситуація була кардинально іншою, тому що ми на практиці бачили, що ніяких значних іноземних лідерів не прибуло на парад. Тобто ми бачимо, що кількість лідерів іноземних була фактично на мінімумі, здається, взагалі з 2022 року. І тому перед Україною не було такого, уж можна сказати, великого бажання потакати російським та особисто путінським бажанням провести парад. А тому Путін взяв і зробив цілком, насправді, очевидну річ, він вирішив через Дональда Трампа взяти та безпосередньо запровадити ось це перемир'я, нібито, аби Дональд Трамп та американська адміністрація натиснули на Україну, аби та не стріляла по путінському параду. Ми бачимо, що Україна вже за результатами, ми бачимо, що Україна по максимуму використала ось отакий от унікальний, насправді, політичну можливість, політичну спроможність використати такі от путінські занепокоєння щодо проведення параду, і отримала те, що ми отримали найбільш максимально можливе, це отримання одного з найбільших обміну військовополоненими у форматі, ну, тисячу на тисячу.
2: Але тим і менше, на даний момент гэтага обміну не відбулося. Не відбулося його ось за гэты дні, то бок з 9 по 11 травня. І дагэтуль його не було. Було тільки обіцяння, що гэта буде проведено, але гэта обіцяння ще не справдзілася.
3: Тут теж цікава ситуація. Ми ж чудово знаємо, що ось безпосередньо ось цей обмін 1000 на 1000, про який ми говоримо, він відбувається безпосередньо за посередництва американської сторони. Тобто все відбувається через американців. І тому я вважаю, що і це і в інтересах американців, і, як я розумію, Україна також на це розраховує, що адміністрація Дональда Трампа проконтролює, аби росіяни виконали взяті на себе зобов'язання.
2: Тобо ви лічите, що Злучені Штати Америки, вони тут виступають як некий гарант гэтага обміну?
3: Так, безумовно.
2: А на вашу думку, що дало гэтае перамір'я для Росії, ось акрамя спокойно проведеного парада? Ці не стало гэта для яе просто короткочасовой перадышкой, такой некалькідзённой, каб у далейшым узмацніць паветраныя удары по Украіне, што якраз мы і назіраем ось у першыя дні пасля заканчэння гэтага рэжыма цішыні?
3: А ось тут потрібно ж трошечки детальніше подивитися на те, що взагалі наразі відбувається з останні кілька місяців, що відбувається всередині самої Російської Федерації. Я думаю, що це вже ні для кого не секрет. Ми всі слідкуємо за новинами, ми всі бачимо, що за останні кілька місяців, особливо з того моменту, як російська влада почала обмежувати інтернет на території Росії, ми бачимо, що лояльний Путіну російський електорат, лояльні Путіну російські еліти, вони починають відкрито критикувати не просто саму російську владу, а особисто Володимира Путіна. Тобто ми спостерігаємо такий от певний процес, який можна назвати десакралізацією особисто Путіна в очах власного населення і власних еліт. І тому цілком очевидно, що в цій ситуації для Путіна було набагато більш важливо, аби в процесі проведення його параду, який став фактично за останні десятиліття такою, можна сказати, однією з основ для путінської взагалі внутрішньополітичної пропаганди, путінського такого режиму влади в певному сенсі. Тому йому було потрібно, аби цей процес він не завдавав ніяких проблем. В першу чергу тих проблем, які могла організувати йому Україна. Тому в цьому контексті для нього було набагато більш важливіше, аби, от знову ж таки повторюсь, ніяких проблем не зберігалося, не відбувалося. Адже давайте просто розглянемо, що би відбулося, якби під ті ж самі російські камери, адже ми ж розуміємо, що таке все-таки неможливо було вирізати, якби російська пропаганда не намагалася. Під ці камеру ми бачимо, що там Путін, наприклад, тікає з параду, чи ще ось такі от умовно подібні інформаційні картинки, які ми могли потенційно бачити. Ми ж розуміємо, що в результаті це би було нанесло, ну, можливо, взагалі нищівного удару по будь-яким залишкам путінського авторитету, особисто Путіна, всередині самої Росії. І тому, знову ж таки, це одна із тих причин, які, на мою думку, Путіну були потрібні для того, аби безпосередньо провести цей парад так, як він би його хотів, тобто в повністю такому мирному та умовно мирному та спокійному форматі.
2: Уже після перемир'я, після гэтага режиму тишини для Росії гэта вийшло у плюс. Я не маю на увазі менавіта тое, що некі там рейтинг, там задовольнення з гэтага параду. А ось тепер ці не узмацнілася Росія супраць України, дякуючи у нечому гэтаму перемир'ю.
3: Ну, я можна сказати, що ми от фактично одразу от саме зараз бачимо останні новини стосовно російських нових ударів по Україні. Ми бачимо, що потужність цих ударів буквально от наскільки, ну, відповідно до інформації від української влади, на наступні 1-3 дні вона значним чином збільшиться. І це, знову ж таки, ми також чудово розуміємо, що це також, що причиною цього є те, що Росія змогла накопичити певну кількість безпосередньо власного озброєння за оці от останні кілька днів от такого от відносного перемир'я, які ми мали можливість спостерігати.
2: Тобок не тільки спокійно проведений парад, але і узмацнення менавіта на фронті, так агулом скажем, на менавіта у російсько-українській війні гэта дало, гэта перамір'я.
3: Безпосередньо, так.
2: На початку травня у Єревані відбувся саміт європейської політичної супольності. Наскільки важним він був як для України, так і непосередньо для Володимира Зеленського? І які головні виніки гэтага саміта для України, непосередньо для України, ви могли б обозначити?
3: В першу чергу ми спостерігаємо за тим, що є для України найбільш важливим – це зменшення будь-якого російського геополітичного впливу усіх ключових для самої Москви регіонах. І в цьому контексті регіон Закавказя, він є, мовно кажучи, одним із таких от ключових. Тому в цьому контексті будь-яке послаблення Росії в даному регіоні, в цьому контексті ми говоримо про Вірменію, відповідає, на мою думку, інтересам України.
2: Це один виник такий цього саміту, ви бачите.
3: Якщо ми говоримо з точки зору України, так, то безпосередньо це так. Ми бачимо, що ось такі от, можна сказати, відкрита демонстрація того, що Путін взагалі втрачає будь-які от геополітичні спроможності у тих регіонах, яких він для себе вважав ще до початку війни ключовими. Ми ж говоримо не тільки про Вірменію, не тільки про той же самий Азербайджан. Ми говоримо про ту саму Центральну Азію, де посилюється вплив того ж самого Китаю. Ми спостерігаємо за тим, що проросійські сили у тій же самій Молдові, вони останні вибори нічимним чином програли. Ми спостерігаємо за тим, що взагалі російська, от можна сказати так, зовнішньополітична стратегія за останні кілька років, вона послабилася. І тому в цьому контексті, дійсно, якщо ми розглядаємо безпосередньо і проведений перший саміт Вірменія-Європейський Союз, і проведений безпосередньо форум Європейської політичної спільноти, він також відповідає фактично ось ці от ключові стратегії і України, і взагалі розгляду російської зовнішньої політики як послаблення будь-яких подальших спроможностей Путіна щодо впливу на безпосередньо своїх сусідів.
2: Москва доволі нервово відреагувала на те, що у Єреван приїхав Зеленський, і навіть запотребувала від Арменії ніяких тлумачень відносно того, чому, говорячи їх словами, русофобським виступленням Зеленського було дано місце. Чому так? Чим ви потлумачите таку нервовість Москви? Бо, на мой погляд, здається, легше було попросту не зважати на те, що там Зеленський кудись приїхав, нічто сказав, і богулі не зауважати цього саміту.
3: Тут також, насправді, дуже цікаву ситуацію ми спостерігали, тому що, якщо чесно, ті, хто спостерігали за російською реакцією на безпосередньо останній саміт і форум у Вірменії, могли бачити, що у перші кілька днів з початку безпосередньо цих дипломатичних подій високі представники російської влади взагалі ніяким чином не коментували ці от дипломатичні події у Вірменії. Єдиним винятком став Дмитрій Медведєв, але ми до його різних заяв вже цілком звикли, навіть не звертається увагу. Тобто сама російська влада, вона мовчала, але якщо дивитися на російську пропаганду, ось там ми бачили просто, як вона відіграється, як тільки може, на подіях у Вірменії. Порівнювала там чомусь Пашиняна з Зеленським, говорили, що Вірменія може втратити суверенітет, заявляли, що Нікола Пашинян веде Вірменію шляхом українізації, тобто цілком зрозуміла російська лінія пропаганди. Окрім цього, ми нічого не спостерігали. До певного моменту. Цей момент настав під час безпосереднього дня параду, коли Путін потім за результатами цього параду вийшов з прес-конференцією і ото вирішив повним чином відігратися і от почав там натякати різним рівнем погроз у відношенні Вірменії та Пашиняну. Тобто ми бачимо, що наразі реальне бачення російської влади стосовно Вірменії можна охарактеризувати як відвертий страх за будь-які власні можливості щодо впливу на безпосередню Вірменію. Чому ми бачимо це саме зараз? Відповідь також зрозуміла. Тому що у червні у Вірменії будуть певним чином ключові не лише з політичної, а й з геополітичної точки зору вибори. І ми бачимо, що Росія намагається і буде намагатися продовжувати впливати безпосередньо на ці вибори, аби також цілком зрозуміло спробувати повернути Вірменію у проросійський дискурс.
2: А чому, на ваш погляд, Нікол Пашинян так почав ставитися до Росії? І, по сутності, коли він сказав, що ми не союзники з вами дотично ситуації в Україні, це, в принципі, проглинула російська влада.
3: Чому росіяни не реагують? Тому що давайте подивимося на цю ситуацію з такої більш широкої перспективи. Ми бачимо, що Росія наразі стає все більш непопулярна серед безпосередньо вірменського соціуму. Тобто вірменське населення, воно не не розглядає в широкому такому форматі Росію і особисто Путіна як такого от великого свого союзника. Якщо в цій ситуації Путін вирішить певним чином покарати ту ж саму Вірменію, тому що ми знаємо, що наразі ситуація вона дійсно склалася таким чином, що з економічної точки зору Росія має спроможності наносити політико-економічні удари по вірменській владі. Але якщо вони це зроблять, ми бачимо, що це насправді логічно, що Росія стане ще більш непопулярною в очах вірменського соціуму. А як наслідок, ще більш непопулярними стануть і будь-які проросійські політичні сили на території Вірменії. І тому, на мою думку, Путін просто не хоче робити будь-яких радикальних кроків, ймовірно, до моменту проведення повноцінних виборів, які відбудуться у червні у Вірменії. А вже після того ми потенційно можемо спостерігати, на мою думку, більш такі от певним чином радикальні кроки

0: Розуміємо, що коли мова заходить про Сполучені Штати і адміністрацію Дональда Трампа як одного з гравців на темі припинення війни, на темі будь-яких мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, щодо функціонування наразі єдиного тристороннього формату переговорів, ми знаємо, що все залежить в першу чергу від того, яка на сьогоднішній день є на момент позиція безпосередньо американської адміністрації та Дональда Трампа стосовно ось цих переговорів. Ми бачимо, що наразі через очевидно, через події з новою війною на Близькому Сході будь-яка увага Сполучених Штатів більшим чином вона прикута саме до переговорів з Іраном. І ми бачимо, що в результаті зацікавленість американської сторони, представників Дональда Трампа стосовно діяльності ось цього тристороннього формату Україна, США та Росія щодо мирних переговорів, воно певним чином послабло. Знову ж таки, будь-які зміни в цьому безпосередньо контексті ми побачимо тільки після того, як американці, на мою думку, вирішать усі от наявні питання з Іраном. І саме тоді ми дійсно зможемо побачити, чи повернеться зацікавленість адміністрації Дональда Трампа до теми мирних переговорів, чи вона продовжить знаходитися у такому певному підвищеному форматі. Тому наразі говорити про це насправді дуже важко, тому що ми не знаємо у повному контексті, якою є актуальна позиція Дональда Трампа стосовно російсько-українських мирних переговорів.
1: Недавно Владимир Путін заявив, що війна в Україні іде до завершення. Як варто сприймати менавіта в Україні гетеє слово Путіна?
0: Оце от насправді з всіх останніх новин є найбільш ключовим, тому що хочу звернути увагу на один важливий, найбільш важливий та найбільш ключовий момент. Попри будь-які осі от слова Путіна про те, що війна наближається до свого завершення, ми спостерігаємо одночасно із цим, що російська переговорна позиція взагалі ніяким чином не змінилася. Тобто ми спостерігаємо не просто ті ж самі ультимативні російські вимоги в контексті от територіальних російських зазіхань того, стосовно того, що вони хочуть, аби Україна вийшла з власних територій Донецької області. Ми бачимо, що навіть попри це інші російські ультимативні вимоги не змінилися. Я наголошую, що потрібно уважно дивитися, що говорять росіяни, що говорить той же самий путінський помічник з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. А він говорить, і неодноразово це говорить, і ми це неодноразово чули за останній рік, що спочатку Україна в порозумінні Росії виведе свої війська з території Донецької області, а вже після цього виникне перспектива завершення війни. Що це означає в контексті того розуміння російської позиції? Це означає, що спочатку Україна гіпотетично виводить війська з власних територій, після чого росіяни кажуть, о, це от добре, що ви так зробили, а ось тепер тримайте інші наші ультимативні вимоги, і після виконання них от війна завершиться. А які це вимоги? Ми їх насправді дуже чудово знаємо, ми вже їх бачили, ми їх читали. Це обмеження української армії, це обмеження українського суверенітету в питанні її євроатлантичних прагнень. Це повернення, потенційне повернення проросійського дискурсу у внутрішню політику України. Це зняття, це питання, про які взагалі ніхто не говорить, але про які росіяни описували безпосередньо у своєму так званому меморандумі, коли от минулому році відновився стамбульський формат двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Серед її вимог було зняття двосторонніх економічних санкцій. Тобто, аби Росія отримала пряму можливість фінансувати будь-яких своїх російських агентів на території України. Це фактично обмеження українського суверенітету. Тобто, ми бачимо, що в реальності ніяким чином радикальна позиція Росії щодо довгострокового контролю над Україною, вона не змінилася. І тому в цьому контексті мені не зрозуміло, про що йде мова, коли говориться про швидке завершення безпосередньо ось російського української війни. Але то в такому сенсі дійсно виникає питання, навіщо він взагалі зробив ось таку от фразу, сказав про швидке припинення війни. І на мою думку, відповідь тут криється саме у внутрішньополітичних російських реаліях. Тут ми знову ж таки повертаємося до нашого першого питання, про те, що з внутрішньополітичної точки зору в Росії відбувається процес десакралізації, ми бачимо, що починається реально, це факт, починається протистояння різних політичних груп всередині частині Росії, які можна там умовно назвати протистояння між силовим апаратом та бюрократами, там, наприклад, між економічним блоком та ФСБ. І, на мою думку, путінські слова про ось такі от потенційне наближення припинення війни, воно в першу чергу спрямоване на те, аби певним чином утихомирити оці от внутрішньополітичні

0: фізичне протистояння, тому що ми ж розуміємо, що воно в першу чергу воно відбувається саме тому, що йде такий от процес втоми російського суспільства від безпосередньо війни, а також від тих наслідків, які несе війна, в першу чергу економічних. Тому я вважаю, що відповідь на це питання, от вона от лежить у такому от внутрішньополітичному контексті.
1: То бок усерйоз усприймається гете слово, я маю на увазі українцям менавіта не варто.
0: Якщо дивитися з реалістичної точки зору, то насправді так, ситуація ось таким чином склалася. Росія взагалі почала цей мирний процес, ми говоримо про тристоронній формат між Україною, Сполученими Штатами та Росією, через економічні негаразди, через катастрофічну ситуацію з російським бюджетом. Це означає, що будь-яка зміна російської переговорної позиції щодо завершення російсько-української війни, вона не лежить в політичній площині, вона цілком повністю залежить від економічних спроможностей Росії не просто продовжувати війну, але опинитися в ситуації, коли російське суспільство, коли російська економіка буде змушена цілком очевидно та фактичним чином платити за продовження безпосередньо війни проти України. А тому будь-які зміни в російській переговорній позиції, в позиції Путіна, вони напряму будуть залежати від економічних спроможностей Росії і надалі фінансувати війну. Це означає, що будь-які очікування щодо завершення війни, вони будуть прямо корелюватися з поточним економічним станом російського бюджету і взагалі російської економіки. І насправді реальність вона така, що якщо ми говоримо про подальші кроки для того, аби безпосередньо змінити російську позицію, зробити її більш реалістично, то ці кроки вони мають відбуватися в економічній площині, а не в площині різних політичних заяв.
2: Праз українською призму. Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украина призначила амбасадара у демократичной силы Беларуси. Голосование на выборах у координационную раду протягнули до 19 травня. У Гайнауце прошла презентация международного фотопроекта «Колеры православия Чарногора».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Украинский политолог Ярослав Чарногор будет заниматься связями с белорусскими демократичными силами. Амбассадором по особливых доручениях у Министерства замежных справ Украины призначенный директор программы российских и белорусских исследований Рады внешней политики «Украинская призма», кандидат исторических наук Ярослав Чарногор. Теперь я начал работать амбассадором по особливых доручениях у Министерства замежных справ Украины. Ці будзе беларускі кірунак уваходзіць у кола маіх абавязкаў, цяпер я не магу пацвердзіць. Мне трэба час разабрацца ў сітуацыі і асвоіцца на новым месцы. Распавёў Чарнагор да Радіо Рацыя. Варта адзначыць, што гэтая пасада не з'яўляецца раней анансаванай пасадай спецпрадстаўніка па Беларусі, якога плануе прызначыць прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Ярослава Чарнагора на яго новае месца працы прызначыў кіраўнік украінскага знешнепалітычнага ведамства Андрэй Сыбіга. У координаційній раді повідомили, що система електронного голосування уже зафіксувала першу тисячу голосів. Назіральник за виборами український політолог Євген Магда відзначив, що явка покуль залишається відносно низькою і зв'язав це з некількими факторами.
4: Що немає загального виступу великої групи авторитетних білорусів про те, що треба голосувати. А тут ще багато технічних впливів різного характеру. Кібератака і публікація в нашій ниві, і вони підривають інтерес, ну, мабуть, менша явка. Я думаю, що якщо буде 2, максимум 3 тисячі, це буде добре.
3: У виборчій комісії координаційної ради закликають білорусів протягувати уділ у голосуванні, якої йде на фоні постійних кібератак і технічного тиску на платформу. Координаційна рада поводле рекомендації виборчої комісії постановила протягнути вибори 4-го скликання до полудня 19 травня. Рішення прийняли на фоні того, що платформа некілька разів була недосяжна праз гакерські атаки, а початок голосування відкладували, щоб провести додаткові тести після перших атак і розібратися з претензіями до технічної платформи. На момент публікації за наступний склад координаційної ради проголосували більш за 1000 чоловік. На виборах дійного скликання 2 роки тому явка склала усього 6723 особи. У Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х Гайнаўскіх дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя Чарнагорія». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагорыі, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў. Кажа аўтар альбома, фотамастак і дарадца маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александр Василюк.
5: Па раз першы, кіды робіме вернісаж в Хайнувце, то вынікло трошачка спонтанічне. То есть 15-ты проект, а па раз першы в Хайнувце прэм'ера альбому трошачка ще пшасунела і завше было на Боже Народзэнне, а тараз ёсць на Вялканоц. Taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
3: Album «Колеры праваслаўя Чарнагора» стаў ўжо 15-й часткай міжнароднага праекта, прысвечанага праваслаўнай культуры ў розных краінах свету. У выданне ўвайшлі 160 фотаздымкаў аўтараў з 7 краін. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панує переважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 12 до плюс 16 градусов без опадка в регионе. Ветер паўднёвы умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 6 до 8 градусов тепла, будет облачно, магчыма невеликие опадки в регионе. Температура паветра завтра днем в складе от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное с прояснениями на дворе. Синоптики надали прогнозуют дожди. Атмосферный тиск будет слабо расти.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 15 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі, з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, усім абсолютно жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює, або добирається до пункту призначення, у любим випадку легкого, де приємно вам шляху поважаної. Гурт Foreigner уже спевает для нас. Это верно к примете того, что тягом ближайшей годины шмат приемной, якостной, да и цикавой музыки послухаем на вольных хвалях. Далее нас у радио кулисах чекают гурт Антитела, The Beatles, без назвы Bike Ride, Pink, Крамбамбуля, да иншие. Літерально праз 4 хвіліни прослухаємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордання. Йон уже пролістав тидньовік адмислово для нашої з вами уваги. Трішечку пізніше, а 22.30 поводле білоруського часу, послухаємо передачу «Рацію подорожжах», де були, що бачили наші колеги, білоруські журналісти. Але вязково розкажемо. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио «Рація». «Рація». З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 29 красовіка 1973 года. Хочу я сказати вам, що в нашій вісці здараються різні пригоди. І добрі, і трохи недобрих. Писати буду не тільки від себе, але й від усіх наших читачів Ніви, які часто заходять у хату і говорять об усім. Так само ввечері зустрікаємося на репетиціях нашого хору. А все ж хочу сказати, що в нашій вісці Дуб'яжин інші вісці можуть знайти добрий приклад. У нас усі роботи, які тільки люди можуть зробити, зробяться. Ось у нас млин, меляться там збожжя на сюруту. Приїжджають сюди селяні так само з інших вісок. Ось у вісці два кавалі. Виконують вони послуги для своїх селян і з других вісок. Люди в нашій вісці люблять лад і парадок, чистіню на кожним парадворку. Ми приступили до конкурсу «Білостоцька вісока господарна і культурна». Люди кажуть, раз узялися, стримаємо слово. Постараємося, мо навіть якусь нагороду здобити для свого Дуб'яжина. Обов'язалися у нас огноєння викупити у 100%, а купили і більше. Контрактація жита пішла у вісці так само на 100%. Треба правду сказати, наша вісока не спить, а хоче дати державі много збожжа. Знайшлися у нас молоді господари, які пробують годувати по 30 штук свиней. Гэта найлепші господари у вісці. Ось, для прикладу, Петро Аверчук, син Андрея, і он тепер годує 20 штук. Кожний місяць дає по 2-3 штуки, а хоче ще більше. Працює на господарці з жонкою. Але як пільно він узявся за свою господарку, відбудував на всю вёску. Хочу, каб усе читачы нашай Нівы брали приклад з такого чалавека, як Петро Аверчук, син Андрея з Дуб'яжина. Написав М.Р. з Дуб'яжина. Сардачныя тайны. Дорогое сердце, мне 21 год, сама я с вёски, але уже 2 года працую в городе. Живу на приватной квартире, разом со мной живи одна молодая девчина, и она так сама с вёски. Больше, как полгода, я знакома с Грышем. Это ветливый, милый хлопец, после працы он вельми часто меня наведывает. Сябровка так сама мая хлопца, и мы часто разом ходим у кино, у кавярню. Нам разом весело, и мы приемно проводим вольный час после працы. Гриша уже не раз говорил, что хотел бы со мной ожениться, але я еще не хочу выходить замуж и думаю, что еще могу погулять. Але вось, чему я пишу до тебе. Сердцейка. В апошнюю карнавальную неделю была я на забаве у вёсцы, с якой походит моя сябровка. Мы обедве, ничего не говорячи, своим хлопцам поехали до сябровки на вёску, специально на гэтую забаву. И тут я познайомилася с іншим файным хлопцем. Працуе ён у Варшаве, мае вышэйшую адукацию и добрую пасаду. Ён мне наогул спадабаўся. Пасля забавы правёў мяне до бацькоў сябровкі, и так мы расстались. Обяцал, что хутка напиша письмо. Так и было. Не в забаве я письмо отрымала. Пиша, что вельми за мной сумуе. А в другим письме запрашая меня до себе у Варшаву. Я б охотно с ним споткалася б, але не ведаете, выпадая мне ехать до его. Я надалей хожу с Грышем, але признаюся, что после того, як я познайомилася с Виктором, так зовется гэты варшавяк, Гриша мне стал зусім абыякавы. Няма ўжо ахвоты з імі спатыкаць. А ён жа думае так паважна. Парай, сэрцайка, як мне цяпер паступіць? Ёля. Адказ, сэрцайка. Ёля. Відаць, Грыши ты не кахаеш. Ходзіш з ім, але толькі таму, што ён добры калега. Сведчыць аб гэтым хаця б і тое, што пры першай нагодзе табе ўжо спадабаецца іншы хлопец. Вядома, сэрцу кахаць не прыкажаш. Адносна Віктара, хаця ён табе і падабаецца, але ехаць у Варшаву не раю. Замала знаеш ты яго, а можна сказаць, што і зусім не. А ацэнка чалавека з першага погляду можа оказаться помилковой. До речи, дорога з Варшави до тебе так само не довжейшая, и коли ты ему саправды подобаешься, дык он перший до тебе приедет. Серцейка.
1: Сторонки тидньовіка Ніва Гарта учитав Ян Мордень.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Білоруське радіо «Рація» – найліпший твой сябр.